West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit! Sunt Stelian Grigorescu, pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz și în această dimineață, 7 din mai anului 2026, într-o zi de joi. 15 grade în termometre, se anunță ploi în prima parte a zilei și cer acoperit în rest. Vor fi 20 de grade astăzi, 24 mâine, cu 12 grade mâine în zori. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vor delecta Modern Talking, Duran Duran, JP Cooper cu Astrid S, Bananarama, Eros Ramazzotti cu Cher, The Corrs, Leo Sayer, Laid Back, Craig David cu Sting și Alanis Morissette cu al ei Ironic. Serbul Novak Djokovic și grecul Stefano Tsitsipas au fost marți protagoniștii unui antrenament demonstrativ în emblematica Piața del Popolo din Roma, unde sute de fani și turiști s-au adunat pentru a urmări cele două vedetele tenisului în marja turneului ATP Master 1000, care a început miercuri în capitala Italiei, informează agenția spaniolă EFE. Istorica Piața Romană, care este pentru al treilea an consecutiv gazda unui teren de zgură pe una dintre laturile sale, a servit de scenariu pentru ca finaliștii ediției din 2022 să-și rea contactul cu publicul local. La sfârșitul sesiunii, Djokovic a semnat toate mingile folosite și le-a aruncat în direcția spectatorilor un gest de conexiune după absența sa din 2025. Turneul ATP Master 1000 de la Roma, ale cărui meciuri de pe tablou principal vor debuta pe 6 mai, e marcată anul acesta de absența spaniolului Carlos Alcaraz, campion în titlu, și de mare așteptare din jurul unei posibile finale între Djokovic și favoritul local, Jannik Sinner.

Calificare cu emoții, România în sferturi la mondiale de tenis de masă după un meci dramatic cu Egipt. Naționala feminină de tenis de masă a României, vicecampioană europeană, s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial 2026 de la Londra, după victorie dramatică în fața Egiptului cu 3-2. În sferturile de finală, tricolorele vor întâlni Franța vineri. Calificarea în semifinale le-ar asigura automat medalia de bronz, întrucât nu se dispută meci pentru locurile 3-4. S-a stabilit finala Ligii Campionilor Paris Saint-Germain, Arsenal, Londra. PSG a remizat miercuri seara cu Bayern 1-1. Formația Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, s-a calificat aseară în finala Ligii Campionilor, trecând în semifinale de Bayern München cu un scor general de 6-5. În cealaltă semifinală, Arsenal a trecut de Atletico Madrid cu scor general 2-1. Astfel, finala PSG-Arsenal se va disputa pe 30 mai pe Puskás Arena din Budapesta. Anul trecut, PSG a câștigat trofeul învingând în finală cu 5-0 echipa Inter Milano, într-un meci arbitrat de Ișvan Kovac. Paris Saint-Germain a jucat și finala din 2020, însă atunci a triumfat 1-0 Bayern München. Arsenal Londra a mai ajuns o singură dată în finala Ligii Campionilor în 2006, când a fost învinsă cu 2-1 de Fotbal Club Barcelona. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor!

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

0: 7 și 22 de minute împreună în Timișoara răsfăim presa locală. Defecțiune cold term la instalații conexe, 26 de branșamente afectate, informează Renașterea Bănățiană. Astăzi, între 8 și 12, cold term întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la punctul termic 20 pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din acel punct termic. Vor fi afectați consumatorii anoda străzilor Bader, Alexandru Golescu, Înfrățirii, Tachionescu, Tapia, Splaiul Protopop, Meletie Drăghici, Drăgășani. În total, 26 de branșamente vor fi afectate. Eveniment de referință la Timișoara, antreprenoriatul feminin și deschiderea către parteneriatele internaționale, informează Gazeta din Vest. Asociația Femeilor Antreprenori din România, AFAR, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, organizează un eveniment dedicat susținerii, conectării și dezvoltării antreprenoriatului feminin sub genericul Antreprenoriatul Feminin, Consolidarea Relațiilor Internaționale. Evenimentul va avea loc mâine 8 mai, începând cu ora 15 în sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, de pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, numărul 22. Conferința își propune să creeze un cadru de dialog relevant pentru abordarea oportunităților de internaționalizare a afacerilor, întărirea relațiilor economice internaționale și facilitarea schimbului de experiență între antreprenori. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la adresele de e-mail office@afar.ro sau office@cciat.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: scurtătura accidentală spre Marte, descoperirea care ar putea transforma o misiune de 3 ani într-una de câteva luni, informează Playtech. O descoperire apărută din întâmplare ar putea schimba felul în care oamenii privesc viitoarele călătorii spre Marte. Un nou studiu sugerează că anumite traiectorii inspirate de asteroizi apropiați de Pământ ar putea ajuta la proiectarea unor misiuni mult mai rapide spre Planeta Roșie, cu o durată totală chiar sub un an în scenariile cele mai promițătoare. În prezent, o călătorie spre Marte durează de regulă între 7 și 10 luni doar pe sens. Problema devine și mai complicată când vine vorba despre întoarcere. Pământul și Marte se aliniază favorabil pentru transferuri eficiente energetic doar odată la aproximativ 26 de luni, ceea ce înseamnă că astronauții ar trebui să aștepte mult timp înainte de a reveni acasă. Din acest motiv, o misiune completă ar putea ajunge la aproape 3 ani. Marcelo de Oliveira Souza, cosmolog la Universitatea de Stat din Northern Rio de Janeiro, studia în 2015 asteroizi apropiați de Pământ când a observat ceva neobișnuit. Un obiect numit 2001 CA21 părea în primele estimări orbitale să urmeze o traiectorie rară, care traversa zonele orbitale ale Pământului și ale lui Marte. Ulterior, măsurătorii mai precise au corectat traiectoria reală a asteroidului, însă datele inițiale au rămas interesante. Ele sugerau o geometrie orbitală care ar putea fi folosită pentru rute mult mai scurte între cele două planete. Souza a descris momentul drept o surpriză, explicând că nu căută o astfel de soluție și că poate să afla pur și simplu în locul potrivit la momentul potrivit. O călătorie de 33 de zile până la Marte, dar cu limite uriașe. În cazul opoziției din octombrie 2020, când Pământul și Marte s-au aflat de aceeași parte a Soarelui și relativ aproape unul de celălalt, calculele au arătat că o călătorie extrem de rapidă, de aproximativ 34 de zile, ar fi posibilă din punct de vedere geometric. O navă ar trebui să urmeze o traiectorie similară cu planul orbital estimat inițial pentru asteroid. Totuși, scenariul nu e realist cu tehnologia actuală. O astfel de misiune ar cere viteză de plecare de aproximativ 32,5 km pe secundă, mult peste capacitățile practice ale rachetelor disponibile astăzi. În plus, nava ar ajunge la Marte cu o viteză enormă, mult prea mare pentru sistemele actuale de frânare, intrarea în atmosferă și aterizare. Fereastra din 2031 ar putea fi cea mai promițătoare. În scenariu rapid, o navă ar putea pleca de pe Pământ pe 20 aprilie 2031, ar ajunge la Marte pe 23 mai, după doar 33 de zile, ar petrece aproximativ o lună la suprafață, apoi ar pleca înapoi pe 22 iunie și ar reveni pe Pământ pe 20 septembrie. Durata totală a misiunii ar fi de 153 de zile, adică aproximativ 5 luni. Există și o variantă mai puțin solicitantă energetic, dar tot mult mai rapidă decât planurile actuale. Aceasta ar presupune o durată totală de aproximativ 226 de zile, adică 7 luni și jumătate. Chiar și așa, ar fi o reducere spectaculoasă față de misiunile estimate în prezent la peste 2 ani. Gigantul PepsiCo schimbă modul în care fermierii români vor putea produce cartofii pentru Lays, informează Economica la Net. Fabricile de chipsuri PepsiCo, inclusiv cea din România, vor procesa porumb și cartofi crescuți cu ajutorul îngrășămintelor bazate pe hidrogen verde, cu scopul de a decarboniza aproximativ 162.000 de hectare de culturi în Europa. Compania a semnat un acord pe termen lung cu Fertiberia, un grup cu prezență în Franța, Portugalia, țările de Zoș și Grecia, și activități în nutriția culturilor high-tech și cu emisii scăzute de carbon. Astfel, Fertiberia va furniza PepsiCo progresiv până în 2030 până la 150.000 de tone pe an de soluții de nutriție pentru culturi agricole, cantitate suficientă pentru a acoperi aproximativ 162.000 de hectare de teren agricol, utilizat pentru cultivarea unor culturi precum cartofi, porumb, floarea soarelui, speclă de zahăr și rapiță, materii prime pentru mărcile PepsiCo, Lay's, Doritos, Ruffles și Cheetos. Programul va fi lansat inițial în Franța, România, Serbia, Grecia și Turcia și se va extinde în Spania și Portugalia cu planuri de a aduce această inițiativă și în alte țări europene în viitorul apropiat. În România, PepsiCo are o fabrică de snacks-uri în Popeș-Leordeni, unde folosește în proporție de peste 90% cartofi cultivați în România. Producătorul colaborează cu peste 20 de fermieri români care cultivă în jur de 1600 de hectare de cartofi industriali. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cel mai mult față de lira sterlină. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2688, un dolar american la 4,4764, o liră sterlină la 6,096 și un franc elvețian la 5,7429.
1: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
7: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
11: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
12: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
13: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
14: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara cu câteva informații din istoria acestei zile. În 399 înainte de Hristos muria filozoful grec Socrate. În 1211 și după această dată avea loc colonizarea cavalerilor teutoni în țara Bârsei de către regalitatea maghiară. În 1824, Sinfonia nouă în re minor de Ludwig van Beethoven avea premiera la Viena. În 1833 venea pe lume Johannes Brahms, compozitor, pianist și dirijor german. În 1861 vedea lumina zilei viitorul laureat al premiului Nobel, poetul indian Rabindranath Tagore. Acum 125 de ani, în 1901, venea pe lume actorul american Gary Cooper, stins în 61. Acum 107 ani, în 1919, venea pe lume Eva Peron, soția președintelui Juan Peron, ecranizată de Madonna, Nevita. Doi dintre poeții noștri se strângeau într-o zi de 7 mai la un an distanță, Toporceanu în 37 și Goga, poet, dramaturg, un politic român în 38. În 46, în cadrul epurării comuniste la București, începe procesul mareșalului Ion Antonescu, conducător al României în perioada 40-44, și al Mihai Antonescu, 1904-1946, ministru de externe, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri între 41-44. Au fost condamnați la moarte și executați la 1 iunie 46. 40 de ani mai târziu, echipa de fotbal Steaua, pe 7 mai în 86, cucerea pentru prima dată în istoria fotbalului românesc și singura dată Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0 echipa spaniolă Fotbal Club Barcelona. A 7 mai, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Steaua București intra în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care cucerea cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, în finala disputată împotriva celor de la Fotbal Club Barcelona. Bucadam a ajuns în cartea recordurilor după ce a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la București. 7 mai rămâne ziua în care Steaua București strălucea în constelația fotbalului. Steaua era prima echipă din estul Europei care câștiga cel mai prețios trofeu în întrecerea echipelor de club, o finală de neutar la Sevilla, în care roșalbaștrii au depășit cu 2-0 după executarea loviturilor de la 11 metri Fotbal Club Barcelona. În 90, doi schiori norvegieni fără câini și alte mijloace de transport au ajuns cu bine la Polul Nord. În 98, Mercedes-Benz cumpăra Chrysler pentru 40 de miliarde de dolari și formează Daimler Chrysler, în cea mai mare fuziune industrială din istorie. În 99, sanctitatea sa, Papa Ioan Paul al II-lea, efectua o vizită ecumenică în România. A fost prima vizită în această țară a unui suveran pontif. În 2007, arheologii israelieni descoperiau mormântul lui Rochel Mare la sud de Ierusalem. Și tot în 2007, acum 19 ani, părăsea la 80 de ani, prozatorul, eseistul, reputatul jurnalist și editorialist român, comentator al fenomenelor politice și culturale românești, Octavian Paller.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Se caută lucrări de artă pentru gala TAP 2026. Artiștii plaștici timișoreni sunt invitați să facă parte din ediția acestui an a galei TAB, Traian Abruda in Memoriam, informează Renașterea Bănățeană. Căutăm lucrări de artă care să dialogueze cu textul poetic și poezii care se lasă în rămate. Evenimentul e organizat de Soviar Timișoara, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, se desfășoară în incinta Centrului Multifuncțional Bastion de pe strada Hector numărul 4, în Timișoara, în perioada 22 mai 6 iunie, după următorul calendar, 22 mai, ora 18, deschiderea vernisajul expoziției, pe 23 mai, ora 18, muzică și poezie, invitată trupa vernisaj, 24 mai, ora 18, muzică și poezie și acordarea diplomelor, invitată trupa vest, 5 iunie, finisajul expoziției, prezentarea albumului, catalogului expoziției și a revistei TAP 26, care va marca editorial evenimentul. Evenimentul include și o lansare plus, prezentare de carte, recitare de poezie din creația lui Traian Abruda și din creația literară a participanților, care se dorește a fi o modalitate prin care tinerii artiști și scriitori pot să se remarce alături de artiști vizuali și poeți consacrați, să devină pentru debutanți o posibilă fereastră spre lume. Invităm așadar artiștii să propună lucrări care explorează tema versul în ramă, acceptând o paletă largă de medii de exprimare. Pot fi lucrări de pictură, grafică și desen și pot varia de la format mic, A4, până la dimensiuni mari, maxim 100 pe 120 de centimetri. Se încurajează includerea elementelor caligrafice sau de text integrate în compoziție. Pentru secțiunea de sculptură și ceramică, operele trebuie să fie autoportante, mobile sau să dispună de postament propriu, dimensiuni maxime 60 pe 60 pe 180 de centimetri pentru sculptură și 40 pe 40 pe 50 de centimetri pentru ceramică. Materialele trebuie să fie stabile și sigure pentru expunerea într-un spațiu public tranzitat. Sunt acceptate de asemenea instalații și art obiect, creații din zona video art și instalații multimedia, lucrări video cu durate de maxim 10 minute, transmit organizatorii. Don't shoot the sundown, până la știrile prezentate de Iulian Casian la Fix, Craig Davis și Stings, Rise and Fall, debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Universitatea Politehnică Timișoara lansează din acest an o nouă specializare de licență în limba engleză, Inginerie Chimică. Programul este derulat de Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului și este destinat formării specialiștilor pentru piața internațională în contextul cererii tot mai mari din partea companiilor multinaționale. Reprezentanții facultății spun că programul predat integral în limba engleză oferă șanse mai mari de angajare atât în România cât și în străinătate și contribuie la atragerea studenților internaționali la Timișoara. Absolvenții vor putea lucra în industrie, cercetare sau consultanță tehnică în domenii precum producția chimică, farmaceutică sau protecția mediului. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să ajungă în Belgia. Potrivit ministerului, în data de 12 mai este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian, fiind posibile întârzieri sau anulări de zboruri. Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile actualizate privind cursele aeriene și să-și planifice atent deplasările. Spectacolul Șefele revine pe scena Teatrului German de Stat Timișoara într-o reprezentație specială programată în 14 mai de la ora 7:30 seara. Evenimentul este organizat la cererea publicului după succesul de care s-a bucurat montarea semnată de regizoarea Iris Covaci. Spectacolul aduce în prim plan povestea a trei femei aflate la marginea societății într-o combinație de umor și reflexie asupra alienării și degradării valorilor. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrului sau online. La Timișoara a început proiectul Teren Comun Peisaje pe Bega, un demers interdisciplinar care reunește artiști, arhitecți, peisagiști și cercetători pentru a explora modul în care spațiul urban este împărțit între oameni și natura. Proiectul pornește de la canalul Bega și include ateliere, tururi ghidate și întâlniri publice menite să ofere o nouă perspectivă asupra orașului prin relația cu apa, plantele și ecosistemele urbane. Primele evenimente au loc în lunile mai-iunie și includ un atelier de plantare în grădina urbană a Universității de Vest, unul pentru copii despre fauna de pe Bega, tururi ghidate de observarea păsărilor, dar și proiecții de film și discuții tematice. Participarea la activități este gratuită, iar organizatorii spun că proiectul încurajează implicarea comunității în înțelegerea și modelarea spațiului urban. Primăria Timișoara pregătește transformarea fostului liceu agricol de pe calea Aradului într-o școală gimnazială. Noua unitate de învățământ va putea găzdui 750 de elevi și 50 de cadre didactice și personal auxiliar. Clădirea cu parter și două etaje și o suprafață de aproape 3200 de metri pătrați va fi modernizată și reabilitată termic. Municipalitatea a lansat procedura de achiziție pentru proiectare și expertizarea imobilului, urmând să fie stabilite lucrările necesare de consolidare, modernizarea instalațiilor și soluțiile pentru utilizarea energiei regenerabile. Proiectul mai prevede amenajarea curții și adaptarea clădirii la normele de siguranță și accesibilitate. Investiția în etapa de proiectare este estimată la peste 180.000 de lei fără TVA, iar serviciile ar urma să fie realizate în aproximativ 4 luni. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

Bună dimineața, Timișoara! Bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu. Vă invit să rămânem împreună în Timișoara până la orele 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. 17 grade în termometre, vor fi 20 astăzi cu posibile ploi în prima parte a acestei zile, cu cer acoperit mai apoi. 12 grade mâine în zori, 24 de grade sunt prognozate pentru ziua de mâine. Spre ora 9 dimineții ne vom delecta cu Alanis Morissette, Wham Chung, Tina Turner, Bon Jovi cu Is My Life, Toni Braxton, Pink, Willow, Sage Heart, Bill Medley cu Jennifer Warnes, Sugar Babes, Eagle Eye Cherry, Sam Brown cu Stop. Marea Britanie afirmă că este în discuții pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2040. Guvernul Marii Britanii a indicat că poartă discuții în vederea prezentării unei candidaturi la organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2040, informează L'Équipe. Potrivit unui anunț făcut miercuri de Departamentul pentru Cultură, Mass Media și Sport, în prezent au loc discuții având ca

0: Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara pe strada Andrei Mocioni, în Giroc pe Bulevardul Armatei, în Sân Andrei pe străzile Bisericii Gloria Liliacului, Renașterii, Liniștei, cartier Vile Damascus și zona ieșire spre Carani, parțial în Pesac, total în Bulza și Găvoșdia și tot total în Nictar Budinț între 8:30 și 16:30.

0: la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității. Orteze, corsete, susținător plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: În municipiul Rugoș, circulația pe podul de fier va fi complet închisă începând de astăzi. Măsura vizează atât șoferii cât și pietonii. Este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de evaluare și reabilitare a structurii podului. Autoritățile locale anunță că restricțiile sunt obligatorii pentru siguranța participanților la trafic și pentru continuarea intervențiilor tehnice. Traficul va fi deviat pe rute ocolitoare, iar locuitorii sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările. Reprezentanții primăriei spun că lucrările fac parte dintr-un amplu proces de modernizare a uneia dintre cele mai importante legături rutiere din oraș. Săpăturile făcute de arheologi pe viitorul traseul viitoarei centuri vest de ocolirea Timișoarei au scos la iveală noi descoperiri. A fost identificat un complex funerar datat din secolele 6-7 după Hristos, atribuit populațiilor avare, războinici călare care erau prezenți în Europa centrală și de est în acea perioadă. Împreună cu calul, precum și prezența unor piese din aur, argint și bronz, în zona au fost stabilite înhumarea acestui călăreț. Cercetările sunt realizate de specialiștii Muzeului de Istorie din Satu Mare și continuă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier. Dacia aduce cel mai puternic Sandero, hibridul cu care va ataca Toyota Yaris și MG3. În septembrie anul trecut, Dacia anunța în premieră intrarea modelului Sandero în lumea bună a propulsiilor hibride, într-un moment în care Europa se confrunta cu o cerere din ce în ce mai mare pentru acest tip de motorizare. Dacia se apropie tot mai mult de momentul unei premiere importante pentru cel mai vândut model al Europei, Sandero. Acesta va primi cel mai puternic motor pe care l-a avut vreodată, fiind totodată și primul full hibrid pe care acest model îl va oferi clienților săi. Cel mai important detaliu al acestui nou motor e că nu va fi introdusă decât pe versiunea de caroserie Stepway, în timp ce Sandero Hatchback va rămâne cu oferta actuală. Preța lunii Sandero Stepway Hybrid 155 va fi pentru echiparea Expression în jurul valorii de 21.700 de euro, iar în echiparea Extreme va ajunge la aproximativ 22.900 de euro.
3: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, Calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E timpul pentru primele informații marcante petrecute într-o zi de 7 mai în lumea muzicii. 66. Mama sunt de Papa să începeau 3 săptămâni de dominație în fruntea topului Billboard cu Monday Monday, un loc 3 în UK. Se pare că membrii trupei au urât cu toții melodia, cu excepția compozitorului John Phillips. Mama sunt de Papa a câștigat cu această piesă un Grammy pentru cea mai bună interpretare pop-vocal unui duo grup vocal. 71. Moonage Daydream era lansat pe single de Arnold Corps, o trupă formată de David Bowie, al cărei nume a fost inspirat de Arnold Lane, piesa celor de la Pink Floyd. Acesta a fost unul dintre proiectele laterale ale lui Bowie și ceva care se umple așa numita perioadă secetoasă până la Ziggy Stardust. Cântecul a apărut ulterior pe Ziggy Stardust într-o versiune nouă cu versuri actualizate. Un an mai târziu, în 72, The Rolling Stones lansau al doilea album la casa lor de discuri, albumul Exile on Main Street, pe care figurează două hituri, Tumbling Dice și Happy. În 2003, albumul a fost plasat pe locul 7 în topul Rolling Stone a celor mai bune 500 de albume din toate timpurile. E cea mai înaltă poziție atinsă de un album al trupei Rolling Stone în acest clasament. În 77, pe 7 mai, Eagles ajungeau pe locul 1 în topul single-urilor din Statele Unite cu Hotel California, al patrulea lor hit de number one în America, un hit de locul 8 și în Marea Britanie. Vulturii au câștigat cu Hotel California premiul Grammy pentru înregistrarea anului în 77, la cea de-a 20-a ediție anuală a premiilor Grammy din 78. Solo-ul de chitară al piesei e clasat pe locul 8 în top 100 solo-uri de chitară al revistei Guitar și a fost votat cel mai bun solo al tuturor timpurilor de către cititorii revistei Guitarist. În 78, 90.000 de bilete au fost vândute în 8 ore pentru viitoarele concerte pe care Bob Dylan urma să le susțină la Earl's Court. În 83, Spandau Ballet domina topul din insulă cu True, singurul lor hit de number one. Piesa avea să rămână în frunte timp de 4 săptămâni și să fie number one în alte 20 de țări. Părți din versiunea originală au fost sample-uri care au fost folosite într-o serie de melodii, cea mai notabilă fiind hitul de number one în Billboard din 91 al lui PM Down, Set Adrift of Memory Bliss, care conține un sampling din faimosul solo de chitară al piesei. În 88, The Standard B domina topul din insulă și cel american cu Wishing Well. Iar cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni împreună în Timișoara, ora viitoare.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Budureasca vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

Binecunoscutul Dan Helciuc, solistul formației Spitalul de Urgență, revine cu un concert special la Timișoara la sfârșitul acestei săptămâni. Evenimentul urmând să se desfășoare sâmbătă, 9 mai de la ora 21 la Stage Pub, informează Presa Alert. Anul trecut, Horia Crișovan, Dan Helciuc și Corneliu Vaida au realizat un imn pentru clubul de motocicliști Dom Striker, LEMC. Pe lângă activitatea sa muzicală și cea de actor, artistul pregătește și o piesă de teatru. Sam Brown cu Stop pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi cu Eagle Eye Cherry Safe Tonight în debutul orei Timișoara. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Spre știrile orei 10 prezentate de Iulian Casian ne vor însoți rând pe rând Caro Emerald, Oasis, Jessica J, Roy Orbison, Ricky Poveri, Santana cu Chet Kruger, Julio Iglesias cu Dolly Parton, Sia, Chubby Checker, Roxette, Milk, and Toast, and Honey. ANAF-a colectat în aprilie venitul record la bugetul statului și a depășit planul alocat aprilie, prima lună din acest an în care ANAF a avut un plan de colectare după ce bugetul de stat pentru 2026 a fost aprobat abia în luna martie. Potrivit informațiilor, planul pentru luna aprilie a fost de 5-6 de miliarde de lei, iar fiscul a colectat cu 1,6 miliarde de lei peste această sumă, stabilind un nou record lunar. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Ocotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe străzile Magnoliei, Mareșal Constantin, Prezan, Aluniș și Balmuș, dar și pe calea Urseni, în Săcălaz, în Udvin și în Bazoșul Nou. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16 în Moșnița Veche. Se execută lucrări de conectare conductă la intersecția drumului comunal 149 cu strada Lugoș. Se întrerupe furnizarea apei în Remetia Mică până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara la 9 și 20 de minute. În 92, o jachetă de piele purtată de John Lennon între 60-63 s-a vândut la o licitație organizată de Christie's la Londra pentru 24.200 de lire sterline, la valoarea banilor de atunci. În 98, Eddie Rabbit, solist compozitor american, se stingea în urma unui cancer pulmonar la 56 de ani. De-a lungul carierei lui a scos peste 20 de hituri de number one în Billboard Country, inclusiv acela I Love Rainy Night din 81, Elvis Presley, Dr. Hook, Tom Jones, Kenny Rogers, Crystal Gayle și Lynn Anderson, toți au interpretat piesele. Pe 7 mai 98, Steve Perry părăsește oficial trupa Journey, onorând un acord încheiat cu colegii săi, Neil Sean și Jonathan Cain, conform căruia aceștia ar reforma trupa fără el dacă nu ar fi capabil să meargă în turneu. El avea să fie înlocuit cu new-yorchezul Steve Augeri, care sună similar. În 2000, Britney Spears domina topul din insulă cu Oops, I Did It Again, scrisă și produsă de creatorul de hituri Max Martin și Remy Jakub, care colaborați deja cu ea pe Baby One More Time. În 2003, un chirurg american l-a dat în judecată pe 50 Cent pentru factură medicală neachitată. Doctorul a susținut că 50 Cent și prietenul său s-au prezentat la spital cu mai multe răni prin împușcare în 2000, dar a spus că rapperul nu a plătit niciodată cei $20.000 pe care i-a datorat pentru tratament, în ciuda faptului că a fost somat să o facă de mai multe ori. Cu 18 ani în urmă, chiar 20, pe 7 mai în 2006, trupa nord-irlandeză scoțiană de rock alternativ Snow Patrol domina topul din insulă cu albumul Eyes Open, al patrulea album al lor. A fost number one albumul și în Irlanda sau Australia și a urcat până pe 27 și în Billboard 200. Primul album al trupei, Songs for Polar Bears, nu urcase decât până pe locul 143, când a fost lansat în 98. Eyes Open a fost cel mai bine vândut album în 2006 în Marea Britanie, depășind peste 1,5 milioane de unități vândute. A fost de asemenea al 15-lea cel mai bine vândut album din anii 2000, e unul din cele mai bine vândute albume din istoria topurilor din Marea Britanie. Pe 7 mai 2011 era difuzat de către HBO în cadrul unei emisiuni speciale concertul solistei Lady Gaga. Emisiunea alcătuită din două concerte din februarie 2011, susținută la Madison Square Garden la New York în cadrul turneului ei Monster Ball. Cei care își amintesc de piesa Truth Up There al Madonnei pot observa multe asemănări. Starul country, Mikey Gilley, americanul din Mississippi, murea în urmă cu 4 ani pe 7 mai 22. La vârsta de 86 de ani, a adus 39 de hituri country în top 10. Deținea un bar în Dallas numit Gilley's, cunoscut drept cel mai mare bar honky-tonk din lume. Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time e cel de-al cincilea său hit de number one în Billboard Country. În 2015, trei dintre cei 11 copii supraviețuitori al lui B.B. King au pierdut solicitarea într-o instanță din Las Vegas de a prelua controlul asupra afacerilor tatălui lor, după ce au spus că bănuiesc că managerul legendarului bluesman în vârstă de 89 de ani ar fi furat banii, neglijând totodată îngrijirea medicală a tatălui lor și interzicându-le vizitele la domiciliul acestuia, unde era îngrijit în sistem de azil. King avea să se sting o săptămână mai târziu, pe 14 mai 2015, în somn, la 89 de ani. Pe 7 mai 2016, după moartea sa neașteptată, Prince ocupa primele două locuri în topul albumelor Billboard cu The Very Best of Prince pe locul 1 și Purple Rain pe locul 2. Cu muzica sa e indisponibilă pe majoritatea serviciilor de streaming și a distribuitorilor de descărcare, albumele fizice sunt în multe cazuri cea mai bună modalitate de a obține muzica. Ora viitoare, în prima jumătate, revenim cu aniversația acestei

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
6: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Atemporal, timeless, o expoziție pentru eternitatea clipei, informează Renașterea Bănățeană. 10 ani de activitate artistică neîntreruptă, un deceniu de viață vie. Cu nenumărați pasionați de pictură și grafică de toate vârstele, școliți cu drag, răbdare și competență, sărbătorește atelierul de pictură MGA, Moga Galeria Art din Timișoara, printr-o expoziție de grup dedicată emoției, memoriei și timpului care nu trece. Expoziția temporală, al cărei vernisaj va avea loc vineri 8 mai, cu începere de la ora 19, la Casa Tineretului de pe strada Arieș, numărul 19, reunește pe simezi aproximativ 40 de lucrări, picturi pe pânză, acoarelă și desen, realizate de membrii atelierului, artiști care au între 6 și 76 de ani, fiecare aducând o perspectivă autentică și personală. Expoziția va rămâne deschisă vreme de 2 săptămâni și va putea fi vizitată zilnic. Invitați speciali în deschidere, jurnalista și scriitoarea Veronica Balaș și profesor Ovidiu Justinianu. Expoziția este realizată de membrii atelierului de pictură Moga Gallery Art, un club de pictură și desen deschis tuturor, coordonat de Andrei Marian Moga și colaboratorii săi, cu activitate de 4 ori pe săptămână, unde oricine poate descoperi și învăța secretele artelor frumoase. Atelierul unde se învață tainele artei e situat pe strada Ciprian Porumbescu, numărul 13, Timișoara, și rămâne deschis în continuare pentru toți cei care vor să învețe să picteze sau să deseneze, au transmis organizatorii evenimentului.

0: Touareg. Alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
3: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
2: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
4: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Roxette și Michael Jackson cu Remember the Time, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. În ultima oră a întâlnirii de astăzi ne va întâmpina Neil Diamond cu Hot Light. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Căsian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Criza politică aduce noi negocieri la Palatul Cotrocem. Președintele Nicușor Dan a început consultări informale cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare în încercarea de a identifica o soluție pentru formarea unui nou executiv. Potrivit informațiilor apărute după discuții, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvații România au anunțat că nu doresc reluarea unei coaliții cu PSD, în timp ce Partidul Social Democrat ia în calcul fie o nouă majoritate pro-europeană, fie trecerea în opoziție. De asemenea, Uniunea Democrată Maghiară din România susține refacerea fostei coaliții de guvernare, iar Alianța pentru Unirea Românilor a transmis că nu va sprijini un guvern din care nu face parte. Într-o postare pe Facebook, președintele AUR, George Simion, susține că șeful statului Nicușor Dan ar încălca Constituția prin organizarea unor întâlniri, citez, în secret, cu lideri politici pentru formarea guvernului. Negocierile continuă în perioada următoare, în contextul în care guvernul Bolojan funcționează în prezent cu atribuții interimare. Primăria Timișoara, în parteneriat cu Administrația pentru Sănătate și Educație și Corpul Consular din Timișoara, organizează pentru al treilea an consecutiv proiectul de Ziua Europei Aducem Consulatele în Școala Ta. Inițiativa are scopul de a promova valorile europene și dialogul intercultural în rândul elevilor. Pe parcursul lunii mai, reprezentanții consulatelor vor merge în 13 școli și licee din Timișoara, unde vor discuta cu elevii despre culturile europene, activitatea consulară și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. La întâlniri vor participa consuli onorifice ai Spaniei, Franței, Cehiei, Țărilor de Jos, Italiei și Poloniei. Prin acest proiect, autoritățile locale își propun să apropie tinerii de valorile europene și să le prezinte oportunitățile de educație, voluntariat și carieră existente în spațiul european. Universitatea Politehnică Timișoara a participat la EUDRES Spring Summit 2026, desfășurat la sfârșit de aprilie la Universitatea de Științe Aplicate IAMCO. Evenimentul a reunit reprezentanții universităților partenere din Alianța Europeană EUDRES pentru discuții privind educația, cercetarea, inovarea și dezvoltarea regiunilor inteligente și sustenabile. Delegația UPT, condusă de rectorul Florin Drăgan, a participat la ateliere și întâlniri dedicate strategiei Alianței pentru perioada 2027-2029. Reprezentanții universității au contribuit la dezbateri despre cooperarea europeană, implicarea regională și dezvoltarea unor inițiative comune cu impact asupra comunităților locale. Un moment important al summitului a fost prezentarea platformei digitale EUDRES Arena, dezvoltată cu implicarea UPT. Lucrările la celula 3-a deponeului de deșeuri de la Ghizela au ajuns la un stadiu de execuție de peste 40%, spune președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Noua celulă ar urma să fie funcțională în lunile septembrie sau octombrie. Potrivit autorităților județene, investiția este necesară pentru ca deșeurile din Timiș să nu mai fie transportate temporar în alte județe. Finanțarea lucrărilor este asigurată în mare parte din redevențele încasate din operarea celulei 2-a deponeului de la Ghizela. Consiliul Județean a preluat administrarea deponeului după încheierea conflictului cu fostul operator, iar autoritățile susțin că ritmul lucrărilor este unul bun și că nu sunt probleme de finanțare pentru finalizarea investiției. Primul autobuz electric scurt din nou lot de 30 de vehicule achiziționate prin PNRR circulă deja pe străzile din Timișoara în perioada de teste. Până acum, la depoul STPT au ajuns 13 autobuze din acest lot finanțat integral din fonduri europene. Noile mijloace de transport produse de compania turcă Karsan au o lungime de 10 metri și o capacitate de aproximativ 65 de pasageri. Acestea vor fi folosite în special pe traseele unde circulă în prezent autobuze diesel vechi, precum liniile 21, 28, E6, M32 și M46. Fiecare autobuz trece prin verificări tehnice și teste în trafic înainte de recepția finală. Investiția face parte din programul de modernizare a transportului public din Timișoara, realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Oceana Arad, Stewart, Genesis, Donny Osmond, Jennifer Rush, The Killers, Julio Iglesias, Rihanna, UB40 și James Brown cu Your Beautiful. E oferta muzicală a ultimei ore a întâlnirii noastre de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: La doar câteva zile după încheierea campionatului mondial de snooker, Ronnie O'Sullivan revine să joace la Crucible. De data aceasta, cel supra-mid rocket va lua parte la campionatul mondial pentru seniori. Ronnie a părăsit campionatul mondial în turul al doilea, după înfrângere la limită cu John Higgins, scor 12-13. Vârstă de 50 de ani, O'Sullivan a acceptat să joace la competiția seniorilor în acest an, iar interesul în jurul competiției a crescut brusc. Vor putea fi văzuți la treabă jucători precum Ronnie O'Sullivan, Ali Carter, Stuart Bingham și Matthew Stevens, pe lângă legende precum Jimmy White și Ken Doherty. Debutul Ronnie va avea loc vineri cu învingătorul dintre Gerard Green și Ken Doherty. Fondul de premiere al competiției a crescut de la 50.000 la 80.000 de lire sterline. Campionul va primi un cec în valoare de 30.000 de lire sterline. Toți vor să joacă.

0: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Centrul orașului Deta găzduiește sâmbătă 9 mai etapa 3-a din campionatul de automobilism și karting Timiș, în cadrul evenimentului Deta Super Rally în Kart 2026. Competiția ajunsă la ediția 27 organizată de Asociația Autoclub Rally Timiș cu sprijinul autorităților locale și promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente automobilistice ale anului din județ. Programul include 5 secțiuni, circuit viteză, motor kart, eco kart, paradă moto și o secțiune promo eco kart dedicată gratuit copiilor din Deta. La concurs se pot înscrie și amatori, inclusiv cu mașini nenmatriculate, fiind permisă participarea până la 3 piloți pe același autoturism. Pentru desfășurarea evenimentului, circulația rutieră va fi închisă în centrul orașului între 8 și 16. RDP Timișoara anunță că până pe 14 mai au loc două transporturi gabaritice care vor traversa și șosele din vestul țării. Între 5 și 14 mai se desfășoară un transport cu depășiri pe traseul Oradea, centura Oradea, Norojid, DN79, DN7, 11, A1, A6, centura Lugoș, DN6, centura Caransebeș, DN6, Drobeta, Turnu Severin, DN6, DN66, DN6, Filiaș, drumul național 65F, drumul expres Craiova, Pitești, A1, centura București Sud, A2, Lehliu, gară, DN3, Lehliu, vehiculul transportă un utilaj, lățimea maximă a vehiculului este 3,5 metri, masa totală 120 de tone, lungime 34 de metri, înălțime 4,40 m. Până pe 11 mai, un alt transport cu depășiri pe traseul Huedin, DN1 Gilău, A3 Turda, A10 Sebeș, A1 Ilia, DN7, A11, A1 Nădlac 2. Vehicul transportă un utilaj, lățimea maximă a vehiculului este 3 metri, masa totală 117 tone, lungime 33 de metri, înălțime de 4 metri.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E timpul să-i cunoaștem pe principalii aniversați din istoria muzicii de astăzi. În 39 pe 7 mai venea pe lume americanul solistul de soul Jimmy Ruffin. Cânta cu Temptation. Fratele lui mai mare e David Ruffin. S-a stins în noiembrie în 2014 la 78 de ani. What Becomes of Broken Hearted cu el s-a dus pe 4 în insulă în 74. Greg Taylor, ofițerul de presă al Beatles-ilor, care a lucrat și cu Beach Boys și cu The Birds, venea pe nume în 42. S-a stins în septembrie pe 10 în 97. Tobarul din Grateful Dead, Bill Kreutzmann, face 80 de ani. Bill Danoff din Starland Vocal Band face 80 de ani. Actrița Thelma Houston, solista americană, face astăzi 80 de ani și ea. Anne Dudley din trupa Art of Noise face 66 de ani. Chitaristul principal trupei Personal Risk și Motorhead, Phil Campbell, face 65 de ani. Suedezul Eagle Eye Cherry face 57 de ani.

Un studiu realizat de Fundația Bertelsmann, bazat pe sondaje în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, relevă că majoritatea cetățenilor nu consideră Statele Unite ale Americii un partener de încredere. Din cei peste 18.000 de adulți chestionați, 58% au declarat că Statele Unite ale Americii nu sunt un partener de încredere, iar în Germania acest procent a crescut la 73%. Numai 31% dintre respondenți consideră Statele Unite cel mai important partener al Uniunii Europene, o scădere semnificativă față de 51% în septembrie 2024. Aproape 73% dintre respondenți susțin că Europa ar trebui să-și urmeze propriul drum, opinie în creștere față de 63% la sfârșitul anului 2024. Studiul sugerează că un președinte american polarizant și tensiunile geopolitice au dus la o dorință crescută de independență în Europa. Deși China nu a câștigat popularitate ca partener alternativ, Regatul Unit și Canada sunt percepute ca parteneri strategici mai importanți. Sprijinul pentru NATO rămâne puternic, cu 63% dintre respondenți considerând-o esențială pentru securitate. Pe finalul întâlnirii Rihanna, UB40 și James Blunt. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine pe aceeași frecvență, la aceeași oră. La revedere!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pe Eros Ramazzotti l-am ascultat cu un alt rate din 1993 la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Commodores Fun cu Janelle Monáe și Marc Anthony, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: still.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Fun cu Janelle Monáe, We Are Young, din 2011, de pe albumul Some Nights, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că au fost demarate procedurile pentru transformarea fostului liceu agricol într-o școală gimnazială. Noua unitate de învățământ, situată pe calea Radului, va putea găzdui aproximativ 750 de elevi și 50 de cadre didactice și personal auxiliar. Clădirea existentă, cu parter și două etaje și o suprafață de aproape 3200 de metri pătrați, va fi modernizată și reabilitată.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.

0: Electro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Apa ajunge la tine simplu, dar în spate e un întreg proces. Aquatim vorbește despre ceea ce face posibil confortul de zi cu zi. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi dorim să readucem în atenția consumatorilor noștri aplicația mobilă My Aquatim, pentru că este cea mai complexă aplicație de utilitate publică. De ce? Fiindcă ea a fost gândită de la bun început ca un instrument de informare publică a tuturor consumatorilor de apă de la robinet, fie că vorbim de cei care au un contract direct cu Aquatim, ori despre cei care nu au un contract direct cu Aquatim. A fost gândit ca un instrument de informare despre lucrările programate la rețeaua de alimentare cu apă, adică despre sistemele în alimentarea cu apă. Practic, indiferent că clienții locuiesc la casă ori la bloc, adică au un contract direct, au un contract prin intermediul asociației, aplicația le oferă posibilitatea să primească notificări direct pe telefon despre programul intervențiilor la rețeaua de apă. Condiția este ca utilizatorii aplicației să-și seteze în aplicație adresa sau chiar mai multe adrese pentru care doresc să primească astfel de notificări. De asemenea, aplicația oferă tuturor utilizatorilor posibilitatea să trimită o reclamație, o sesizare din teren, să încarce o fotografie cu problema sesizată și mai oferă posibilitatea urmăririi rapoartelor de calitate a apei. Pentru Timișoara, aceste rapoarte sunt organizate pe cartiere, iar pentru restul județului, pe localități. Sigur că toate aceste facilități pot fi folosite și de clienții cu contract direct cu Aquatim, care în plus, prin aplicație, pot să plătească facturi, să transmită index, să urmărească istoricul facturilor. Și tot ei, în plus, pot să gestioneze mai multe puncte de consum, de exemplu, dacă vorbim despre administratorii de blocuri. În concluzie, aplicația My Aquatim poate fi folosită de orice consumator de apă de la robinet. Chiar îi sfătuim pe clienții noștri să o utilizeze în viața de zi cu zi pentru a fi mereu la curent despre sistările în alimentarea cu apă. Acestea au fost informațiile. Vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim. Confortul începe din lucruri nevăzute. Aquatim, grijă pentru fiecare zi.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
2: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

J-Lo, Love Don't Cost a Thing din 2000, am ascultat pe frecvența West City Radio. Începând cu 1 august, vehiculele cu tonaj mai mare decât cel permis pe anumite categorii de drum vor avea acces în oraș doar în baza unei taxe speciale. Municipalitatea anunță că măsurile urmăresc să reducă impactul negativ al traficului greu asupra cartierelor locuite. Potrivit noului regulament, traficul greu va fi direcționat în special către zonele industriale și către stațiile de carburanți partenere, unde taxele de tonaj vor putea fi achitate. Plata se va putea face online prin transfer bancar, dar și prin aplicații și puncte de plată din benzinării. Noile prevederi aduc și modificări de tarif. Vehiculele mai ușoare vor plăti cu până la 50% mai puțin decât în prezent. Cele mai grele vor beneficia de reduceri de aproximativ 30%, în timp ce pentru transporturile de peste 41 de tone taxele vor crește. O altă noutate importantă este eliminarea gratuității pentru circulația pe timp de noapte. În interval valul 22-6 dimineața va fi aplicat un tarif de 50% din taxa de zi, măsură gândită pentru diminuarea zgomotului resimțit de locuitori. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență. Eric Clapton, My Father's Eyes din 1998. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: Asociația Femeilor Antreprenori din România, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, organizează un eveniment dedicat susținerii, conectării și dezvoltării antreprenoriatului feminin sub genericul Antreprenoriatul Feminin, Consolidarea Relațiilor Internaționale. Evenimentul are loc mâine, începând cu ora 15 în sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT. Conferința își propune să creeze un cadru de dialog relevant pentru abordarea oportunităților de internaționalizare a afacerilor, întărirea relațiilor economice internaționale și facilitatea schimbului de experiență între antreprenori. La eveniment vor participa membre ale asociației, alături de reprezentanții ai mediului de afaceri din România și din străinătate, oferind astfel o platformă propice pentru networking și inițierea de noi colaborări. Participarea este gratuită pe bază de înscriere.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.
0: West City Radio, Timișoara 88,8

pe cei de la CC Catch am ascultat cu Heartbreak Hotel din 1986 la 11 și 53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. I'm driving home.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara anunță că școlile din oraș vor primi echipamente digitale în valoare de 1 milion de lei, achiziționate prin fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dotările sunt destinate în special unităților de învățământ tehnic și profesional. Firma care a câștigat contractul are la dispoziție 15 zile pentru livrarea și instalarea echipamentelor. Primarul Dominic Friț a declarat că investițiile în infrastructura școlară din ultimii ani au fost realizate în principal cu fonduri europene, obiectivul fiind crearea unor școli moderne și atractive pentru elevi. Uniunea Europeană cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii afectați de anulările de zbor cauzate de problemele legate de combustibil și de criza din Orientul Mijlociu. Măsura vine în contextul în care numeroși operatori aerieni au redus cursele și capacitatea de transport din cauza scumpirii cherosenului și a dificultăților de aprovizionare. Potrivit datelor din industria aviatică, aproximativ 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate pentru luna mai, iar mai multe companii europene și internaționale au anulat curse sau au folosit aeronave mai mici pentru a reduce consumul de combustibil. Oficialii europeni susțin că pasagerii trebuie protejați și compensați atunci când anulările sunt generate de decizii comerciale sau de lipsa unei planificări eficiente din partea operatorilor aerieni. Poliția locală Ghiroda a intensificat acțiunile de verificare a terenurilor neîngrijite din localitățile Ghiroda și Giarmatavii. Autoritățile anunță că proprietarii care nu-și întrețin terenurile riscă amenzi consistente. Verificările vizează în special terenurile infestate cu ambrozie în contextul apropierii sezonului de înflorire a plantei cu efect alergene. Potrivit legislației în vigoare, amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 de lei pentru cele juridice. Reprezentanții poliției locale îndeamnă pe cetățeni să sesizeze terenurile lăsate în paragină sau afectată de ambrozie, apelând dispeceratul instituției disponibil permanent. Agenția Națională de Administrare Fiscală a colectat în luna aprilie venituri record la bugetul statului și a depășit planul alocat. Aprilie este prima lună din acest an în care ANAF a avut un plan de colectare după ce bugetul de stat pentru 2026 a fost aprobat abia în luna martie. Potrivit informațiilor, planul pentru luna aprilie a fost de 56 de miliarde de lei, iar fiscul a colectat 1,6 miliarde de lei peste această sumă, stabilind un nou record lunar. PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal după ce a remizat în meciul retur cu Bayern München, scor 1-1. Primul meci a terminat 5-4, francezii vor juca pentru trofeu cu Arsenal Londra. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Gianna Nannini, meravigliosa creatura din 1995 de pe albumul Dispetto, la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Bruce Springsteen, Leona Lewis și Barry White sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wctradio.ro.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
4: I've heard people say that too much.

Barry White, Can't Get an Enough of Your Love Baby, din 1974, am ascultat la OECD Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda, DPC, care a deschis o anchetă care vizează retailerul chinez Shein în legătură cu transferul datelor utilizatorilor europeni către China, scrie Reuters. DPC, care are puterea de a impune amenzi semnificative, va examina în ce măsură sediul companiei pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, aflat în Dublin, a respectat obligațiile relevante prevăzute de normele Uniunii Europene privind protecția datelor, cunoscute sub denumirea de General Data Protection Regulation, se arată într-un comunicat. Potrivit autorităților de reglementare, atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară din afara Uniunii Europene, GDPR impune ca datele să beneficieze de un nivel de protecție echivalent cu cel pe care l-ar avea în interiorul blocului comunitar. Anul trecut, DPC a amendat TikTok din China cu 530 de milioane de euro din cauza îngrijorărilor legate de modul în care aceasta protejează informațiile utilizatorilor și a ordonat platformei să suspende transferurile de date către China, cu excepția cazului în care prelucrarea acestora este conformă. Ancheta este

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ora 12 și 37 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Primul autobuz electric scurt din noul lot de 30 de vehicule achiziționate prin PNRR circulă deja pe străzile din Timișoara în perioada de teste. Până acum, la depoul STPT au ajuns 13 autobuze din acest lot, finanțat integral din fonduri europene. Noile mijloace de transport produse de compania turcă Karsan au o lungime de 10 metri și o capacitate de aproximativ 65 de pasageri. Acestea vor fi folosite în special pe traseele unde circulă în prezent autobuze diesel vechi, precum liniile 21, 28, E6, M32 și M46. Fiecare autobuz trece prin verificări tehnice și teste în trafic înainte de recepția finală. Investiția face parte din programul de modernizare a transportului public din Timișoara, realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Passenger, Let Her Go din 2012 ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: Opus Live is Life din 1985 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea a devenit instabilă și s-a răcit semnificativ față de zilele precedente în vestul țării. După temperaturile de vară de ieri, astăzi avem o atmosferă cu un aspect autentic de primăvară capricioasă. Cerul este mai mult noros, iar instabilitatea atmosferică se manifestă prin averse ce vor avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Vântul prezintă intensificări temporare, în special în timpul ploilor. Temperaturile maxime se situează între 19 și 23 de grade Celsius, cu valorile cele mai scăzute în zonele unde precipitațiile vor fi persistente, iar minimele nopții vor coborî până la 11-13 grade. Mâine, vremea va începe să se amelioreze sub aspectul precipitațiilor, devenind ușor mai caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai ales în prima parte a zilei, când în estul regiunii și la munte mai pot apărea izolat ploi de scurtă durată. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 10 și 12 grade Celsius, cu valori ușor mai scăzute spre 8 grade în depresiunile din sudul Banatului. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 18 grade Celsius.
1: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

The Drifters, Save the Last Dance for Me din 1960, am ascultat la 13 și 2 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Charlie Puth cu Meghan Trainor, Blue și The Kelly Family sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Let's move!

0: Joe Dolan, More and More, din 1981, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas vorbim despre comunele Sân Mihaiu, Român și Șag, care sunt acum legate printr-un nou drum județean, care devine astfel parte din centura mică a Timișoarei, salvat de drumuri administrate local, care conectează comunele din jurul capitalei Banatului, conform de banat.ro. Din această săptămână și drumul de aproximativ 6 km dintre comunele amintite este deschis circulației. Realizarea acestui a durat mai mult decât se estimase inițial, asta și pentru că a fost întârziată semnarea contractului de finanțare prin Angel Salini. Costul lucrării la noul drum a ajuns undeva la 20 de milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor a provenit din programul Angel Salini, iar CJ Timiș a contribuit cu aproximativ 2,5 milioane de lei. Având în vedere durata mai mare de implementare, au fost aplicate și majorări de preț. Primarii celor două comune care vor beneficia din plin de acest nou drum apreciază că deschiderea sa va ajuta la dezvoltarea localităților.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: În urma unei finanțări obținute din PNRR, prin această investiție, elevii din învățământul tehnic și profesional vor beneficia de pachete software și dispozitive hardware la standardele actuale, utilizate în cadrul atelierelor de practicăm. Elevii vor avea astfel la dispoziție clase digitale echipate cu display interactiv, laptopuri, imprimantă multifuncțională, videoproiector, cameră pentru videoconferințe, scanner portabil și sistem de sunet, precum și echipamente specializate, imprimantă 3D, imprimantă cu sublimare, plotter, camere digitale și ochelari AR-VR. Totodată, investiția include și pachete software specializate, adaptate fiecărui profil.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro. Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Ken Laszlo, Tonight din 1985, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că Microsoft, Google și XAI au convenit să ofere Guvernului Statelor Unite acces anticipat la noile lor modele de inteligență artificială pentru evaluarea riscurilor de securitate înainte de lansarea publică, relatează Reuters. Acordul permite autorităților să testeze capacitățile acestor sisteme și să identifice vulnerabilități potențiale, inclusiv riscuri legate de atacuri cibernetice sau utilizări militare, într-un context de îngrijorare tot mai mare privind puterea noilor tehnologii AI. Inițiativa este coordonată de Center for AI Standards and Innovation din cadrul Departamentului Comerțului, care va analiza modelele și va dezvolta metode standardizate de testare. Microsoft a precizat că va colabora cu cercetători guvernamentali pentru a testa comportamente neprevăzute ale sistemelor AI, inclusiv prin utilizarea unor seturi de date comune și proceduri de evaluare riguroase. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor generate de apariția unor modele avansate, precum Mythos, dezvoltat de Anthropic, despre care oficialii americani cred că ar putea amplifica capacitățile hackerilor. Acordul extinde colaborările anterioare dintre guvern și companii precum OpenAI și Anthropic, inițiate încă din perioada administrației precedente. În paralel, Pentagonul a anunțat recent parteneriate cu mai multe companii pentru integrarea inteligenței artificiale în rețelele sale clasificate, semnalând o accelerare a utilizării AI în domeniul apărării. Măsura reflectă preocuparea crescândă a Washingtonului privind impactul tehnologiilor AI asupra securității naționale și necesitatea unor mecanisme de control înainte ca acestea să fie implementate la scară largă.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Julio Iglesias și Willie Nelson, To All The Girls I've Loved Before, din 1984, am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara, o după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Polițiștii din Lugoj au destructurat o rețea de hoți care acționa pe șantierul căi ferate Lugoj-Timișoara, unde erau furate materiale folosite la lucrările de infrastructură feroviară. În urma 8 percheziții desfășurate în județele Timiș și Caraș-Severin, 6 persoane au fost duse la audieri, iar prejudiciul estimat depășește 50.000 de euro. Anchetatorii spun că începând de anul trecut, suspecții ar fi sustras în mod repetat pe timp de noapte profile metalice și alte materiale de construcții de pe șantier. În urma descinderilor, polițiștii au recuperat o parte din bunurile furate, iar cercetările continuă pentru stabilirea activității infracționale. Timișoara își îmbogățește spațiul public cu două sculpturi readuse în atenția publicului pe malul Begă, în parcul Alpinet, lucrările Perna și Tron. Sculpturile realizate în anii 80 în cadrul unei tabere de artă în piatră au fost reamplasate recent în parc după ce au fost mutate în contextul lucrărilor de amenajare a zonei. Prin această inițiativă, autoritățile și partenerii culturali își propun recuperarea patrimoniului artistic și revitalizarea zonei de pe malul Begăi. Polițiștii din Timișoara au reținut un bărbat și au făcut mai multe percheziții într-un dosar de furt din Gara de Nord, în care sunt investigate și operațiuni financiare frauduloase. Anchetatorii spun că în urma unui jaf comis în zona gării, victimei i-au fost furate carduri bancare, iar ulterior au fost efectuate tranzacții ilegale în mai multe conturi. Prejudiciul este în curs de stabilire, iar ancheta vizează identificarea întregii rețele implicate în comiterea faptelor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru furt calificat și acces ilegal la sisteme informatice. Timișoara marchează Ziua Europei printr-un program special organizat în 8 și 9 mai în piețele Libertății, Unirii și Sfântul Gheorghe. Potrivit organizatorilor, în centrul orașului vor avea loc concerte, ateliere interactive, activități pentru copii și manifestări dedicate valorilor europene și diversității culturale. Programul face parte din seria de evenimente dedicate atât Zilei Europei cât și Zilei Independenței Naționale a României. Autoritățile locale îi invită pe timișoreni să participe la manifestările organizate în aer liber, care își propun să transforme centrul orașului într-un spațiu al dialogului, culturii și comunității. La Timișoara, garnizoana militară găzduiește Labirintul Viitorului, unul dintre proiectele centrale ale Bienalei Interdesign 2026, eveniment internațional dedicat designului și inovației. Expoziția reunește lucrări și instalații artistice care explorează modul în care designul poate depăși limitele convenționale prin îmbinarea artei cu tehnologia și cercetarea interdisciplinară. Bienala Interdesign, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, propune în acest an tema Dincolo de granițe și aduce la Timișoara proiecte din zeci de țări, transformând spațiul garnizoanei într-un laborator de idei despre viitorul designului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem on air, online și prin video live pe Facebook de urmărit până la ora 15. Astăzi vorbim despre un proiect care aduce o nouă perspectivă asupra educației, a jocului și modului în care copiii descoperă orașul în care trăiesc. În 16 mai, sâmbăta viitoare, cealaltă, se deschide oficial MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara, un spațiu dedicat explorării, creativității și învățării prin experiență. Un muzeu în care copiii nu doar privesc, ci ating, experimentează, construiesc și descoperă activ povestea orașului, trecutul, prezentul și viitorul lui. Mai multe despre ce înseamnă acest Muzeu Interactiv al Copiilor din Timișoara vom afla astăzi în cadrul emisiunii de la Camelia Rangu, este manager de proiect MIC și ne va aduce toate detaliile. Bine ai venit, Camelia, la West Side Story!
2: Mulțumesc frumos și abia aștept să povestim ce fapte mari facem la MIC.
1: Cu siguranță suntem tare curioși, pentru că se deschide, spuneam, în 16 mai în Timișoara, dar ce se deschide mai exact? Ce înseamnă acest Muzeu Interactiv al Copiilor?
2: Pregătim pentru comunitatea din Timișoara și pentru turiști un spațiu de peste 400 de metri pătrați de experiment, de joacă, așa cum ai spus tu, de o perspectivă diferită, sperăm noi, asupra orașului în care trăim.
1: Cu siguranță va fi foarte interesant și pentru noi, cei mai mari, nu doar cei mai mici, să vedem cum putem să descoperim orașul ăsta cât mai interactiv. Și tocmai de aceea o să te întreb, de fapt, de unde a pornit ideea unui astfel de muzeu care să fie neapărat interactiv, nu doar unul în care intrăm, privim, ieșim, poate învățăm ceva.
2: Muzeul s-a născut dintr-o nevoie, o nevoie a comunității, pentru că în oraș, așa cum bine știți, cum bine știm, există multe spații pentru adulți, dar mai puține pentru copii. În același timp, la nivel european, se dezvoltă foarte mult turismul pentru familii, nu mergem doar să vizităm obiective clasice și atunci ideea Muzeului Interactiv al copiilor a venit în mod natural și am început să lucrăm la ea din 2024, când încă era o idee mică, în fașă, și zicem noi că a crescut destul de frumos și va continua să crească. Nu se va opri acum când deschidem larg porțile.
1: Un muzeu mic, dar cu perspective mari și cu planuri foarte mari, dar spune așa, s-a născut dintr-o necesitate să avem un astfel de spațiu în Timișoara și e important să îl avem aici, mai ales că dacă este să ne raportăm la copii, poate că ei află despre oraș plimbându-se pe aici, li se povestește, însă printr-un astfel de spațiu vor avea Timișoara într-un fel de miniatură aproape și vor parcurge cumva istoria locului. Trecem, cum spuneam încă din deschiderea emisiunii, prin trecut, prin prezent, dar și prin viitorul orașului, nu știu, cu perspective spre ce poate urma. Dacă e să luăm așa conceptul pe care se ghidează acum acest proiect al vostru, de un an și jumătate se lucrează intens la el, cum am putea să-l sumarizăm? Care e conceptul în afară de interactivitate?
2: Cred că aș putea să spun ascultătorilor noștri că este un loc care merită trăit mai degrabă decât descris. Este un loc în care îi invităm pe toți timișorenii și pe prietenii noștri de peste hotare să vină, să pună mâna, să atingă, să descopere prin ochi de copil, prin joacă, un alt fel de muzeu. La noi nu există nimic ce nu se poate atinge, dimpotrivă, lucrurile pot fi descoperite doar prin explorare și prin construire, prin a muta, prin a combina culori, lumini și așa mai departe. Nu poți descoperi acest muzeu printr-o experiență pasivă.
1: Voi, atunci când ați gândit acest proiect împreună cu Visit Timișoara, de fapt este un proiect al Visit Timișoara, și când a pornit această idee să se contureze, ați încercat să vă și inspirați de la alții care au ceva mai multă experiență în asemenea muzee și există o colaborare cu Zoom Kindermuseum din Viena. Cum a început, de fapt, colaborarea asta?
2: ei au fost foarte deschiși către inițiativa noastră și au venit în Timișoara, a fost o săptămână de lucru foarte intensă, s-a discutat despre ce ar însemna un concept interactiv și cum poate fi el adaptat nevoilor orașului. Au fost vizitate mai multe spații, am ales un spațiu, zicem noi, foarte generos și foarte ofertant. Și bineînțeles că tot know-how-ul pe care l-am primit nu va fi și nu a fost copiat, a fost adaptat, a fost gândit de o echipă multidisciplinară, de arhitecți, pedagogi, ingineri. O întreagă echipă a lucrat ca să aducem de la nivel de concept la nivel de spațiu plin pentru ce va fi deschis pe 16.
1: Și mai exact, pe 16 mai, atunci când suntem invitați la deschiderea MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor, suntem invitați la Bastionul Maria Terezia, acolo va fi spațiul muzeului. Cum contribuie acest spațiu istoric la experiența muzeului? Cum se integrează, de fapt, în acest spațiu istoric muzeul vostru?
2: Eu cred că sunt ca două mâini întinse care își dau, care dau noroc peste timp. Bastionul este un spațiu cu încărcătură istorică foarte, foarte puternică, este central, este accesibil, iar noi am venit acolo cu o perspectivă contemporană și lăsăm loc să construim în continuare.
1: Dacă ar fi așa să ne purtați de mână prin acest spațiu, ce putem descoperi, mari sau mici, când intrăm efectiv în Muzeul Interactiv al Copiilor?
2: Muzeul Interactiv al Copiilor prezintă orașul din perspective foarte diverse. Istoric vorbind, de la demantelarea cetății, continuăm călătoria în timp către orașul liber și inovator. Vorbim despre arhitectura orașului, vorbim despre aspectele de multiculturalitate, vorbim despre Bega, avem scenarii de prezentare a viitorului, dar nu noi prezentăm viitorul, construim împreună cu vizitatorii noștri. Există loc de joacă, există un colț de lectură, există un loc special pentru cei mai mici vizitatori ai noștri, pentru că trebuie să precizez că muzeul este deschis de la vizitatori de 10 luni până la 14 ani. Există un loc special pentru ateliere educaționale și cu siguranță veți descoperi cât un colț și cât o instalație, zicem noi, pentru fiecare nevoie și pentru fiecare gust.
1: Este un muzeu pentru copii între 10 luni și 14 ani, spuneai și tu, însă, de fapt, deschis tuturor celor care sunt curioși, pentru că eu abia aștept să ajung acolo, să descoper Timișoara altfel și să mă întorc poate la copilărie, atunci când începeam să descoper orașul acesta, sau să leg așa câteva piese de puzzle din trecut cu cele din și mai trecut sau prezent. Am lăsat pe pagina noastră de Facebook linkul spre site-ul vostru mic-tm.ro pentru ca cei care ne ascultă acum să îl acceseze, să vadă așa în mare despre ce va fi vorba în acest spațiu și să aștepte cu mare interes deschiderea lui. Ziceam o deschidere oficială în 16, însă voi pe parcurs ați mai avut ateliere individuale, au mai fost evenimente care au atras public acolo, tocmai pentru a se familiariza cu spațiu și poate, nu știu, ați și sondat, nu știu, părerile publicului, cam ce și-ar dori să regăsească acolo?
2: Absolut. Așa cum am spus, muzeul este construit pentru comunitate și împreună cu oameni din comunitate, dincolo de echipa multidisciplinară, de adulți pe care am implicat-o încă de la stadiul de idee a proiectului. Cei mici sunt activi implicați în acest proiect, nu sunt pasivi, sunt tratați ca participanți valoroși, nu ca spectatori. Am avut anul trecut în vară și în toamnă, chiar până la începutul iernii, ateliere de activare a comunității, am luat pulsul, am văzut cum putem răspunde nevoilor educaționale și de joacă, pentru că muzeul este un loc de edutainment, educație și entertainment, aflăm lucruri prin, copiii află lucruri importante și interesante despre oraș, dar pe limbajul lor, prin joacă și prin atingere. De fapt, avem instalații care stimulează toate simțurile, așa că dar majoritatea lucrurilor pornesc de la implicarea celor mici.
1: Avem așadar, pentru cine poate accesa deja site-ul, așa cum am făcut-o eu, toate aceste elemente care se regăsesc acolo, de la instalațiile mari, la experiențele senzoriale, la un puzzle 3D care prin joacă ne arată istoria orașului, la biblioteca de povești, apropo, pentru că fiecare vizită într-un astfel de spațiu poate să fie completată de cărți, de practic ceea ce a conturat orașul prin scriere de-a lungul timpului. Vom regăsi multe dintre aceste elemente. Veți organiza probabil foarte multe evenimente individuale acolo, pe lângă ceea ce se poate vizita constant, ce va fi deschis așa ca o expoziție permanentă, însă fiecare experiență poate fi conturată diferit în funcție și de anumite tematici sau de alte evenimente pe care vreți să le conturați acolo?
2: Da, va exista un traseu expozițional, expoziția permanentă a muzeului, așa cum bine ai subliniat, dar vom îmbrăca toate activitățile muzeului cu experiențe în plus, ateliere educaționale, diverse evenimente punctuale în funcție de zilele importante pentru oraș și pentru comunitate.
1: A fost un an și jumătate de lucru intens acolo. Tu ești membră în această echipă de un an?
2: De 8 luni.
1: De 8 luni. Cum ai regăsit tu proiectul acesta atunci când ai ajuns să fii parte din el?
2: Într-o efervescență de activități care a crescut exponențial, pentru că este un proiect complex care a fost făcut practic de la zero, care a implicat foarte, foarte multă muncă și colaborare, care a crescut așa ca un organism viu, s-a adaptat pe parcurs. Nu este un proiect rigid și vă asigur că va continua să crească.
1: Pentru că ziceam că este un proiect al Visit Timișoara, susținut de Primăria Municipiului Timișoara, însă conturat de comunitate. Ați avut parte de o echipă multidisciplinară, pe lângă experții internaționali care au venit de la Viena și și-au adus cumva aportul prin experiență. Ați colaborat și cu altfel de specialiști, de la arhitecți, pedagogi. Ideile acestea sunt importante ca ele să își dea mâna, cum spuneai și tu ceva mai devreme. Nu știu, a fost ceva ce te-a bucurat că se regăsește în cadrul muzeului atunci când ai ajuns? Poate, nu știu, ți-ai imaginat că ar putea să se întâmple, dar te gândeai, poate totuși este doar o idee a ta proprie și e greu de transpus. Nu știu, a fost ceva ce te-a surprins?
2: Aș putea spune că cel mai tare m-a bucurat ideea în sine, pentru că eu, nu știu dacă și tu, dar noi nu am avut parte de o asemenea experiență când am fost copii. De fiecare dată când am fost în mari orașe, m-am bucurat să vizitez muzee în care poți să interacționezi, poți să-ți lași amprenta, și atunci când am văzut că se va întâmpla asta în oraș nostru, am fost entuziastă și am vrut să pun numărul. Asta m-a bucurat cel mai tare și apoi un lucru care așa mi-a încălzit inima a fost un episod în care în cadrul unui atelier au venit copii, iar unul dintre copii a venit și m-a luat în brațe. O asemenea reacție, cum să zic, autentică, de bucurie și de surpriză, nu poate decât să te facă să muncești și mai asidu și cu și mai multă energie ca să iasă un proiect fain.
1: Nu putem vorbi despre un oraș fără să atingem tot ceea ce presupune el, existența lui în zilele noastre, și anume să ne raportăm la istorie. Iar știm deja, Timișoara are parte de o istorie bogată, cu foarte multe influențe, toate se vor regăsi acolo, într-un fel sau altul, ca să înțelegem mai bine de ce arată orașul nostru de astăzi, așa cum arată el astăzi. Pentru că au fost foarte multe influențe acolo, au fost foarte multe culturi care au contribuit la asta. Nu știu, dacă ar fi așa să prezentăm cuiva care nu știe prea multe despre Timișoara, prin ochi de copil și prin intermediul Muzeului Interactiv al Copiilor, cum l-am prezentat?
2: Aici am avut un, cum să spun, am avut o sarcină destul de grea. Noi am făcut un concurs de idei, de concepte. Am primit peste 70 de aplicații și am făcut o selecție foarte riguroasă și am selectat deocamdată doar 5 concepte care au fost puse în practică. Va urma și implementarea 2.0, vom continua să creștem muzeul. Ce aș putea să spun este că ne-a fost greu să selectăm anumite lucruri esențiale, pentru că fiind un proiect așa complex și cu multe provocări, de la cele logistice, la cele financiare și așa mai departe, nu poate fi cuprins totul într-o primă dezvoltare. Și atunci am ales lucruri punctuale, așa cum am spus la început, care țin de cetatea Timișorii, care țin de câteva elemente de arhitectură, câteva elemente de multiculturalitate, câteva elemente de industrie și inovație. Și urmează să avem și alte instalații, dar o să mențin așa un element de surpriză pentru următoarea perioadă.
1: Mic sau Muzeul Interactiv al Copiilor este gândit pentru timișoreni, dar nu numai. E gândit cumva în special și pentru familii, pentru școli și grădinițe, ca un loc în care copiii pot reveni și pot descoperi lucruri noi de fiecare dată și cu siguranță dacă au sau vor veni în perioada următoare, pe parcurs vor fi surprinși de cum veți dezvolta de fapt acest proiect, pentru că spuneai și tu, au venit foarte multe sugestii, au fost foarte mulți cei care au aplicat concepte și idei și avem acum doar o primă variantă, însă cele care nu au trecut acum în această primă fază nu s-au pierdut. Rămân acolo. Toate acele idei vor fi transpuse la un moment dat. Pentru că este un proiect care necesită cumva, pe lângă toate energiile acestea, și o susținere financiară. Spuneai că au fost anumite provocări din acest punct de vedere.
2: Noi le mulțumim foarte mult partenerilor noștri, gazdelor noastre, sponsorilor, tuturor celor care au pus umărul ca să putem deschide într-un termen foarte scurt, spun eu, acest muzeu, dar suntem deschiși în continuare colaborărilor, sponsorilor, partenerilor care cred în ideea unui oraș mai prietenos pentru copii și în importanța învățării prin joacă.
1: Asta înseamnă că pot veni alături de voi și vă pot susține?
2: Sigur că da, așa cum am spus, ne dorim să dezvoltăm în continuare muzeul, pentru că muzeul este un organism viu care crește odată cu copiii care cresc în acest oraș. Așa că veniți, haideți să vedem cum putem duce mai departe acest început de proiect, pentru că este sfârșitul unui, lansarea muzeului este sfârșitul unui proces foarte complex, dar este începutul unui drum deschis. Și îi invităm pe toți să fie, toți oamenii cu bani din comunitate, să fie alături de noi, pentru că facem ceva pentru viitorul orașului.
1: Nu mai e mult până la deschiderea oficială. O să vorbim mai multe despre ce ne așteaptă și în acel weekend, în acea sâmbătă de deschidere, imediat după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Însă până să facem asta, pentru cine a deschis site-ul, suntem mereu invitați să descoperim așa ce are site-ul de oferit și ce se ascunde de fapt în spatele Muzeului Interactiv al Copiilor. Iar un urecheat ne poartă în această aventură. Cine este urecheatul? E mascota voastră, dar cine e el?
2: Urecheatul este mascota noastră, este de fapt litera M din titlul muzeului, Muzeul Interactiv al Copiilor. Este un personaj foarte prietenos, foarte curios, cu niște urechi mari, care îi va fi gazda celor mici și va conduce pe întreg itinerariul muzeului. Este împreună, creăm povești pentru ei, este un personaj care îi va introduce în această călătorie prin trecutul, prezentul și viitorul orașului. Este un partener pentru cei mici. avem nevoie să ne jucăm puțin și să ne imaginăm lucrurile și realitatea altfel.
1: O să ne întoarcem imediat la discuție și aflăm ce se întâmplă în 16 mai. Spuneam că vorbim astăzi despre Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara, sau pe scurt MIC, care se deschide în 16 mai. Vorbim despre acest proiect care aduce împreună educația, joaca, tehnologia, povestea orașului, un spațiu nou creat special pentru copii și familii, acolo unde cei mici

0: ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 33 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Am revenit live la West Side Story. Suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook. Vorbim astăzi despre MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara, care se deschide oficial în 16 mai. Și suntem în dialog cu Camelia Rangu, este manager de proiect al muzeului. Am încercat noi până înainte de pauză să povestim mai multe despre conceptul lui, despre munca din spate, o muncă de un an și jumătate, un timp de dezvoltare scurt, am putea să zicem, pentru un proiect atât de ambițios, dar care, iată, e deschis acum, este pregătit să ne primească cu brațele deschise. Și dacă este să vorbim despre ce ne așteaptă în 16 mai, este într-o sâmbătă, de la ce oră putem să venim să vă trecem pragul?
3: Vă așteptăm cu drag sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 15. Aș vrea să spun că muzeul va fi deschis de miercuri până duminică, de la ora 10 la ora 20. Lunea și marțea este închis. Iar în weekendul de deschidere, vizitarea se va face cu titlu gratuit, dar pe bază de înscriere, de rezervare, pentru că ne dorim ca toți vizitatorii noștri să aibă parte de o experiență confortabilă, vizitatorii să aibă acces egal la stațiile de explorare, la instalațiile interactive, să fie o bucurie, să nu fie cu timp de așteptare. Cam atâta, pe scurt.
1: Cum pot să-și rezerve locul pentru cele două zile din weekendul de deschidere?
3: Prin intermediul site-ului, bineînțeles că și pe telefon, limita locurilor disponibile, pot veni și vizitatorii, cum să zic, direct la intrare, dar va exista riscul să unor timp de așteptare pe care am vrea să evităm și să oferim o experiență faină tuturor, fără să ne aglomerăm foarte tare.
1: Să evităm așadar aglomerațiile. Eu am lăsat pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, pe lângă site-ul vostru mic-tm.ro și pagina de Facebook a muzeului, și acolo putem afla mai multe despre ce se întâmplă în 16 și cum putem să ne rezervăm locurile sau putem să vedem cum s-a pregătit de fapt proiectul acesta până în acest moment. Foarte multe filmulețe, fotografii ne strânesc curiozitatea cu siguranță, și dacă tot spuneam ceva mai devreme, că e o experiență interactivă, senzorială, este

0: una care să le dezvolte cumva imaginația copiilor în așa fel încât să înțeleagă și mai bine care e treaba cu orașul ăsta Timișoara. Nu știu, dacă ar fi așa să le explicăm celor care ne ascultă acum, nu știu, ce pot face concret copiii în muzeu?
1: Pot face foarte multe lucruri. Noi încercăm să punem accentul pe partea de tactil, de motricitate, de senzorial, să încercăm să echilibrăm cumva experiențele în fața ecranelor pe care le au majoritatea copiilor în ziua de astăzi. Nu spun că nu folosim tehnologia și că nu pot avea acces la lucruri foarte moderne, doar că accentul este pe a-ți folosi simțurile și a te bucura și a descoperi cu surpriză și cu bucurie lucruri pe care poate nu le poți face acasă, pe care poate nu le poți experimenta la școală. Încercăm ca experiența din muzeu să fie complementară altor experiențe cu care copiii sunt obișnuiți.
0: Un oraș care se simte, am putea să zicem așa, e Timișoara, prin intermediul Muzeului Interactiv al Copiilor. Și ce ați pregătit pentru weekendul de deschidere?
1: Copiii pot atinge obiecte vechi, pot descoperi harta orașului altfel, pot construi singuri sau în mod colaborativ activități, puzzle-uri 3D, pot descoperi stilurile arhitecturale ale orașului, își pot chiar face ei un stil propriu. Lăsăm liber imaginației și colaborării dintre ei, astfel încât să fim surprinși. Cu siguranță sunt lucruri la care nu ne-am gândit, iar cei mici au o viziune surprinzătoare de cele mai multe ori și ne-i dorim alături de noi, începând din ziua deschiderii muzeului, așteptăm cu interes feedback constructiv și cu siguranță cu fiecare vizită muzeul va crește.
0: Spuneam că este o experiență pentru întreaga familie până la urmă și punctai și tu asta, că atât copiii cât și adulții sunt bineveniți, cumva nu pot veni unii fără ceilalți și poate ar trebui să explicăm puțin ce se întâmplă.
1: Sunt bineveniți copiii însoțiți de adulți, de aparținători sau de însoțitori, dacă vin în grupuri de la școală sau de la grădiniță. Sunt bineveniți adulții neînsoțiți de copii, dar copiii neînsoțiți de adulți nu sunt... E bine să fie o experiență de familie, un schimb intergenerațional. Cu siguranță că și adulții se vor reconecta cu copilul din ei și cu partea de curiozitate și de joacă la cât mai multe din stațiile noastre din cadrul muzeului.
0: Se poate veni să vizităm acest muzeu individual, conform programului, cum spuneai și tu, de miercuri până duminică, dar se pot face și programări. Școlile, grădinițele pot să-și organizeze vizite de grup, iar toate acestea vor fi ușor de făcut pe site-ul vostru. Dacă este să gândim așa puțin experiențele pe care puteți să le oferiți școlilor, grădinițelor față de o experiență obișnuită în cadrul muzeului, veți avea, nu știu, activități orientate spre diferite tematici în cadrul muzeului sau cum gândiți să se întâmple asta pe viitor?
1: Grupurile organizate, grupurile de la școli sau de la grădinițe sunt așteptate în anumite intervale orare. Așa cum am spus, ne dorim o vizită cât mai confortabilă și cât mai plăcută pentru vizitatorii noștri. Se poate face, ei vor fi ghidați în tur expozițional de către gazdele muzeului, de către colegii mei, iar dincolo de un tur al muzeului, oferim ateliere educaționale pe teme care au legătură cu instalațiile din muzeu sau pe teme speciale, specifice pentru Săptămâna Verde sau pentru Școala Altfel sau pentru zile care sunt importante pentru comunitatea timișoreană.
0: Ai amintit asta înainte de pauză, cum că noi când eram copii nu aveam parte de asemenea experiențe. Cum crezi că poate să contribuie mic la relația copiilor cu orașul lor?
1: Muzeul nostru este despre apartenență, este despre incluziune, este despre creștere continuă și despre dezvoltare și este un proiect cu o componentă durabilă, atât dacă vorbim din punct de vedere ecologic, social, economic. Este un proiect pentru toată lumea. Încercăm să ținem vizitele, programul cât mai lung, sunt 10 ore în care putem să primim vizitatori, să avem prețurile cât mai accesibile pentru toată lumea, pentru că noi nu suntem niciun after school sau nu ne dorim să oferim programe care nu sunt accesibile pentru un grad cât mai mare de o plajă cât mai mare de nivel economic.
0: Aminteai ceva mai devreme nevoia aceasta de susținere financiară continuă, pentru că avem parte de un proiect care, deși este pus la cale aici la Timișoara prin susținere locală, și acum spui tu cine vă susține sau cum este implementat acest proiect, e nevoie să se dezvolte și mai mult decât atât.
1: Da, proiectul este un proiect al Visit Timișoara, care este un ONG de utilitate publică. Este un proiect sprijinit de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte, dar avem parteneri care au pus umărul pentru a avea această versiune 1.0 a muzeului. Dar dacă ne dorim să fim un muzeu relevant și să continuăm să fim surprinzători pentru comunitate și pentru turiști, atunci trebuie să continuăm să adăugăm instalații noi, să amenajăm muzeul, să oferim experiențe dincolo de zidurile bastionului, să avem programe de tip Muzeul vine la tine în cartierele timișorene și așa mai departe.
0: Până să se deschidă, iată, Muzeul Interactiv al Copiilor în 16 mai și weekendul acesta ne putem întâlni de fapt cu voi și cu ce înseamnă Muzeul Interactiv al Copiilor, și asta pentru că Mic este parte și din T-Motion duminica aceasta.
1: Ne bucurăm să-i avem alături de noi pe cei de la T-Motion, care sprijină cauza noastră. Este un proiect foarte mare, filantropic, și Muzeul Mic a fost o cauză înscrisă printre alte 42 de cauze. Le mulțumim tuturor timișorenilor care aleargă pentru muzeul nostru și care au donat pentru acest muzeu, pentru a face accesibil muzeul și către copii cu mai puține posibilități, pentru copii din grupul vulnerabile. Alergăm cu Mic cu Mare la T-Motion ca să putem să fim tot cu Mic cu Mare o săptămână mai târziu la deschiderea muzeului.
0: De fapt, proiectul ăsta înscris la T-Motion acum își propune realizarea unei instalații interactive multisenzoriale, se numește Portrete ale Timișoarei Multiculturale, și cei care v-au susținut deja vor să contribuie la asta, dar se mai pot face în continuare donații, apropo, și prin T-Motion sau altfel. Dacă intrăm pe site-ul vostru mic-m.ro, în josul paginii aflăm cum putem să ne implicăm și cum putem să fim alături de acest demers, prin donații, prin redirecționarea acelor 3,5% din impozitul pe venit sau pur și simplu ca voluntar, pentru că este nevoie și de asta. Aveți nevoie în dezvoltarea de ateliere, de alte activități care se pot întâmpla acolo în acel spațiu. Cine vă poate susține, iată, astfel, creativ, nu știu, dacă este vreun artist care are o idee sau, eu știu, alte asociații, pot veni spre voi?
1: Absolut, suntem deschiși la dialog pe toate canalele, pe mail, pe paginile noastre de social media, pe site. Am pornit foarte multe colaborări în ultimul timp și în continuare este loc, așa cum am spus, muzeul este un proiect pentru comunitate, construit împreună cu cei din comunitate. Ne bucurăm foarte tare și ne mândrim că instalațiile care vor putea fi vizitate începând cu 16 mai sunt realizate exclusiv de artiști și de ingineri români și avem, desigur, și know-how-ul partenerilor noștri internaționali.
0: Va continua această colaborare cu partenerii internaționali în a dezvolta și mai mult muzeul?
1: Da, avem foarte multe exemple de bune practici din străinătate și urmează să dezvoltăm și alte parteneriate.
0: Cu siguranță este nevoie de foarte mult know-how pe care putem să îl implementăm aici din experiența altora și, nu știu, dacă de fiecare dată când ajungem în străinătate suntem curioși să descoperim muzee interactive și ni se pare ceva senzațional cât de bine se pot fixa anumite informații sau cum rămâne de fapt în gând o astfel de experiență, sper să plece și vizitatorii orașului nostru cu același feeling, cu același sentiment de aici, din Timișoara. Pentru că, dacă tot am vorbit așa cum pot descoperi localnicii orașul prin muzeul vostru, nu știu, ce are de oferit pentru vizitatori, cei care nu sunt de aici? Sau ce pot afla și poate fascina mai mult decât, nu știu, un ghid despre oraș?
1: Noi încercăm să punem într-un limbaj simplu, accesibil pentru copii lucrurile valoroase care țin de oraș. Ai amintit mai devreme despre personalitățile orașului, oameni care au pus orașul pe hartă chiar la nivel internațional. Vorbim, spre exemplu, despre Wilhelm Miule, despre Bartók Béla, despre Francesco Illy, despre sportivi, despre artiști, oameni de cultură. Vorbim despre multiculturalitatea orașului, nu știu, porturile populare românești, sârbești, maghiare, jvăbești. Vorbim despre industria Timișorii. N-am uitat nici partea verde, râul Bega. Sunt foarte multe lucruri de descoperit și este un loc în care poți construi, îți poți pune amprenta.
0: Toate aceste elemente care contribuie, de fapt, peisajul complet al orașului sunt compuse din aceste mici piese de puzzle care, iată, se pot pune la un loc în cadrul muzeului. Putem înțelege mult mai bine, ziceam, de ce arată orașul așa, de ce îi spunem că este multicultural, cum au contribuit toate acele culturi la ceea ce vedem în zilele noastre. Contează foarte mult toate aceste povești aduse într-un mod cât se poate de prietenesc mai aproape și tot am discutat noi despre cum avem acum o variantă 1.0 a muzeului, care se deschide oficial. Nu știu, cum vedeți că se poate dezvolta proiectul ăsta în următorii ani? Și dacă se va dezvolta și mai tare, s-ar putea ca spațiul de la Bastion să fie mai mic, prea mic, și să necesite un spațiu mai mare. Există planuri și în direcția asta să se dezvolte într-un spațiu mai mare decât este acum?
1: Cu siguranță, așa cum am spus, muzeul s-a adaptat de la nivel de idee, de la nivel de concept până unde suntem astăzi și continuă să se dezvolte, chiar dacă noi deschidem pe 16, avem deja planuri de dezvoltare. Nu se poate dezvolta acest proiect decât prin colaborare, prin multă muncă, prin echipe multidisciplinare, prin dialog. E foarte important dialogul și este foarte important feedback-ul pe care îl vom primi de la vizitatori. Intenționăm să lucrăm foarte mult cu cei mici, pentru că, așa cum am spus, ei au o viziune proaspătă și vor depăși acest nivel de la simplu spectator, de la simplu vizitator care se uită la niște obiecte în spatele unui geam, vor atinge, vom observa cum ating, cum interacționează, ce le place și vom crește odată cu ei.
0: Tu nu ești timișoreancă născut aici, însă locuiești deja de ceva timp în oraș. Nu știu, a fost ceva care te-a surprins din povestea orașului pe care, nu știu, ai putut-o descoperi abia acum prin intermediul conceptului de Muzeu Interactiv al Copiilor?
1: Chiar dacă sunt de mai mult de 10 ani în oraș, descoper foarte multe locuri și lucruri când vin prietenii de-ai mei în oraș și de când lucrez la muzeu am descoperit și mai multe lucruri. Este foarte interesant și asta invit și pe ascultătorii noștri să vină cu inima deschisă și să vadă orașul prin ochi de turist, să vadă, eu știu, detalii arhitecturale pe care nu le-au văzut trecând în graba mersului spre muncă sau, eu știu, spre un loc de relaxare pe străzile orașului, să descoperă lucruri care poate nu li s-au părut interesante despre trecutul Timișorii, pentru că ne-e greu să reținem, eu știu, date importante și cifre și așa mai departe, dar prin joacă și prin modul de a spune o poveste interesantă, cu siguranță ne vom conecta împreună, vom fi mai aproape de orașul nostru, îl vom prețui mai mult, ne vom dori să îl explorăm și să îl recomandăm rudelor, prietenilor și altor persoane și va crește sentimentul de identitate și de apartenență.
0: Eu mereu vin cu acest sfat, să încercăm să ne detașăm puțin, să facem câțiva pași în spate, să privim poate mai mult în jurul nostru, să încercăm să vedem, exact cum ai spus și tu, orașul prin ochi de turist. S-ar putea să ne surprindă și să descoperim lucruri noi. Chiar dacă suntem născuți, crescuți aici, mereu poate pierdem din vedere niște lucruri atunci când ele devin mult prea familiare. Și practic, deși vom întâlni lucruri recunoscibile acolo, multe elemente pe care poate le știm din oraș, ne vor face să ieșim din muzeu și să privim altfel orașul. Cam asta este și ideea din spate a conceptului.
1: Da, ideea din spate este să ieșim puțin din bula noastră, să comunicăm mai mult, să prețuim ceea ce avem, să fim atenți la detalii, pentru că uneori pierdem, pierdem ansamblu, nu mai vedem pădurea din cauza copacilor și viceversa, nu mai vedem copacii din cauza pădurii. Suntem într-un context așa instabil și economic și social și într-o perioadă destul de grea și avem nevoie de, cred că deschiderea muzeului vine într-un moment în care putem să facem o schimbare de perspectivă, putem să ne descrețim puțin frunțile și să vedem că este loc de mai bine să descoperim orașul dincolo de lucrurile care nu ne convin și care poate nu răspund nevoilor noastre.
0: Și dacă este să facem așa un salt și mai mare, peste data de 16 mai, ne așteaptă 1 iunie, atunci când de Ziua Internațională a Copilului se întâmplă foarte multe evenimente și deși este într-o zi de luni, voi veți avea închis sau deschis?
1: Noi vom avea deschis, cei mici sunt bineveniți să descopere tot ce avem de oferit pentru ei în acea zi specială.
0: Și dacă este să ne întoarcem acum la ziua de 16, vreau să vii cu o invitație spre cei care ne ascultă acum. Copii, părinți, nu contează, deopotrivă, poate turiști, de ce să vină la deschidere, să-și facă programarea, iată, din timp?
1: Să vină să fie surprinși, să vină să trăiască într-un spațiu nou, să vină să redescopere bastionul altfel decât îl știu. La noi, la Muzeul Răcoare, deși afară o să fie cald, suntem într-un loc cu istorie, suntem într-un loc cu multe surprize de atins, de văzut, chiar de mirosit. Vom fi o întreagă echipă acolo să-i ghidăm, să exploreze, să trăiască niște experiențe altfel decât sunt obișnuiți în ce există pe piața orașului din punct de vedere educațional și cultural deja.
0: La ora 15 se deschide oficial muzeul. Spuneam că trebuie să își rezerve participarea, locul pentru cele două zile din weekendul de deschidere. Va fi cu intrare liberă totuși, dar trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că sunt câteva detalii foarte importante. Țineți foarte mult ca muzeul să nu fie aglomerat, tocmai pentru ca experiența să fie așa cum ați gândit-o.
1: Și așa cum și-o doresc timișorenii și vizitatorii unui muzeu.
0: Cât vizitatori pot fi la oaltă în același timp?
1: Aș estima până în 70 de persoane. Acum depinde foarte mult de cum vom gestiona fluxurile de vizitatori și care va fi interesul în funcție de stațiile pe care le pot accesa, pentru că la unele stații este nevoie de mai mult timp să stai, să aprofundezi, să te bucuri. Depinde de vârsta vizitatorilor. Sunt foarte multe variabile pe care le vom gestiona împreună cu vizitatorii.
0: Spuneam că se poate intra pe mic-tm.ro, pe site-ul oficial al muzeului. Putem vedea acolo ce are de oferit el, de la instalații mari, la un puzzle 3D, la experiențe senzoriale, la o bibliotecă de povești, dar și cum vom avea parte de ateliere interactive care vor fi organizate mereu și mereu surprinzător pentru cei care vă vizitează. Adică nu e ca și când venim odată, am văzut despre ce e vorba cu Timișoara asta și gata. Mereu putem să descoperim lucruri noi despre Timișoara prin activitățile pe care le veți organiza și de acum înainte. Spuneam că va fi pe bază de bilet, cât va costa el?
1: Încercăm, așa cum am spus, ca prețul biletelor să fie accesibile pentru toate nivelurile salariale din Timișoara. Prețul pentru copii va fi de 35 de lei, iar prețul pentru adulți va fi de 15 lei.
0: Găsim toate aceste detalii și despre program pe site.
1: Bineînțeles, țin să menționez că avem și gratuități, avem și reduceri, toate adaptate în funcție de nevoi.
0: Pentru că este un spațiu accesibil, spuneai, și foarte inclusiv.
1: Da, da.
0: Mersi mult pentru toate informațiile. Nu știu, dacă ar fi așa, să tragem linie în urma întregii noastre discuții de acum și să vă zicem pe scurt ce este MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor?
1: MIC este invitația noastră, este cadoul nostru pentru timișoreni să vină să descopere prin joacă o nouă perspectivă asupra orașului, să vadă orașul prin ochi de copil și să creștem acest proiect împreună.
0: O experiență pentru toate vârstele, deși voi spuneți așa că vă adresați copiilor de la 10 luni până la 14 ani, dar și părinților, familiilor, eu cred că și cei care vor fi mai mari de 14 ani pot descoperi ceva interesant acolo, pot veni.
1: Sigur că pot veni, am avut surprize în care adulții s-au bucurat în mod neașteptat, deși am avut întâlniri serioase și foarte cu încărcătură la muzeu, nu au putut trece fără să deseneze cu lumină, că știm că iluminatul a început aici, la Timișoara, acum poți desena cu lumină imagini din oraș la noi în muzeu. S-au jucat la nisip. Nu vreau să spun mai multe. Vă așteptăm să descoperiți prin ce mijloace puteți să vă bucurați de ce are de oferit Timișoara.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi. Mult succes și abia aștept să ne mai întâlnim să povestim despre cum s-a mai dezvoltat MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor.
1: Și noi vă mulțumim.
0: Am avut astăzi alături de noi pe Camelia Rangu, manager de proiect al Muzeului Interactiv al Copiilor. Spuneam că este mai mult decât un muzeu, se deschide pe 16 mai. E un spațiu al curiozității, al descoperirii, al legăturii dintre copii și orașul în care trăiesc. Un proiect care vorbește despre educație prin experiență, despre comunitate, despre felul în care patrimoniul poate deveni viu sau mai viu decât îl știm și accesibil pentru noile generații. Mergeți acolo cu încredere, găsiți mai multe detalii, spuneam și pe site-ul muzeului, ca să vedeți ce vă așteaptă din 16 mai încolo. Pun punct acum ediției de astăzi de West Side Story, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, rămâneți curioși, descoperiți orașul, priviți-l cu ochi de turiști.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio. bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Cam așa se simte să fie liberat de ziua de miercuri și să te reîntâlnești cu oamenii care îți sunt dragi în Joviala Joi. În cazul meu, să mă întâlnesc cu voi aici, în Expresul de Timișoara. Pink Floyd Money a fost la începutul orei 15. Ne pregătim să ne îmbarcăm în naveta bănățeană de astăzi, care ne aduce cu o stație mai aproape de weekend. Eu v-am avertizat de ieri că avem o vreme mai ciudățică astăzi, dar măcar nu e un frig din ăla care să ne arunce înapoi în iarna, de care abia am scăpat. Mai plouă, mai picură, dar nu e chiar atât de grav. Eu zic că vom supraviețui și că vom trece cu bine peste această zi de joi, mai ales dacă rămâneți și mai departe cu mine. Fire on the Floor, Bad Heart, ascultăm Yasmina Mitrici, sunt bun venit la bord!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

Marte revine în centrul atenției cu o descoperire nouă. Roverul Curiosity a identificat un nou set de molecule organice în rochi vechi din craterul Gale, o zonă despre care cercetătorii știau deja că a găzduit în trecutul foarte îndepărtat apă lichidă. Descoperirea a fost anunțată de NASA și descrisă într-un studiu publicat în Nature Communications. Aceste urme chimice au fost găsite în rochi vechi de aproximativ 3,5 miliarde de ani, dintr-o perioadă în care Marte avea lacuri și râuri. Cu alte cuvinte, este vorba despre o epocă în care planeta avea unele dintre ingredientele considerate esențiale pentru apariția vieții, chiar dacă noile date nu pot spune deocamdată dacă aceste molecule au o origine biologică sau nu, notează Reuters. NASA spune că roverul a detectat 7 molecule organice identificate pentru prima dată pe Marte, iar studiul descrie în total peste 20 de molecule organice eliberate în timpul unui experiment chimic special realizat instrumentul SAM de la bordul lui Curiosity. Reuters notează că una dintre moleculele identificate seamănă cu precursori chimici ai ADN-ului, ceea ce nu înseamnă că ADN-ul a existat pe Marte, dar arată că mediul de acolo poate conserva componente interesante pentru astrobiologie. Talk, It's My Life, avem mai departe Espina Sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Jovia la Joi, cine duce cu o stație aproape.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

Compostăm și biletul cu reducere, știu că mai puțin până atunci, dar am zis că dacă n-ați avut o zi bună astăzi sau n-ați primit vreo veste bună, să vă duc eu una pe această jovială joi. Luna viitoare celebrăm ziua învățătorului pe 5 iunie și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători dedicate educației în România, fiind un moment de recunoaștere a rolului esențial pe care cadrele didactice îl au în formarea noilor generații. Această dată nu a fost aleasă întâmplător, ea coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română. Un aspect important pentru elevi și profesori este faptul că ziua învățătorului este declarată zi liberă în sistemul de învățământ. Astfel, pe 5 iunie, cursurile nu se vor desfășura, iar elevii și cadrele didactice se vor bucura de o bine meritată pauză și vestea bună este, pentru că de altfel cred că știam toți cei care avem copilași că va fi o zi liberă, este și vineri, așadar practic veți avea un weekend prelungit. Jessie J, Who You Are, avem mai departe, imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este o piesă teen pop interpretată de cântăreața americană Britney Spears, Born to Make You Happy, inclusă pe albumul ei de studio de debut, Baby One More Time, din 1999. A fost lansată ca al patrulea single de pe album în Europa. Spears, a cărei viziune asupra sunetului ei diferă stilistic de cea a producătorului ei, a fost nemulțumită de nuanțele melodiei, iar melodia a suferit cel puțin o rescriere înainte de lansare. Înainte de a-și înregistra albumul de debut, Spears și-l imaginase inițial în stilul muzicii lui Sheryl Crow, dar într-un stil mai tânăr și mai contemporan. Born to Make You Happy a primit recenzii mixte și pozitive din partea criticilor muzicali, care au lăudat vocea lui Spears, dar și-au considerat-o un clasic timpuriu, dar au criticat mesajul melodiei. Așadar, ascultăm Born to Make You Happy, este Remember Hit-ul de astăzi, îl ascultăm împreună.

0: pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
7: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

La categoria neștiuții astăzi, pe 7 mai îl celebrăm pe Edwin H. Land. Este cofondator al Polaroid Corporation, compania americană de aparate de fotografiat instant. A adus mari contribuții domeniului fotografiei, inventând printre altele și filtrele ieftine, iar camera sa de fotografiat a făcut posibilă realizarea unei fotografii în mai puțin de 60 de minute. În rest, mai sunt vreo 6 minute până la fix. Vine și momentul știrilor pe care ni le aduce Iulian Casian, ca de obicei, și noi ne pregătim să trecem practic în ora de vârf. Acolo eu vă aștept în continuare cu multe piese de suflet mai bune de pus pe bord, mai ales dacă sunteți prin trafic. Am pregătit și informațiile, harta multiculti a orașului, vorbim și despre film ora viitoare și mai facem și puțin small talk legat de vreme, că nu se poate altfel o călătorie. Erasure Always, mai departe, Iasmina Mitrici sunt și ne reauzim după fix.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Consiliul Județean Timiș a aprobat bugetul pentru 2026 în valoare de peste 1,15 miliarde de lei. Autoritățile spun că bugetul este construit cu accent pe investiții, cea mai mare parte a fondurilor fiind direcționată către proiecte de dezvoltare în infrastructură, educație, sănătate și cultură. Oficialii CJ Timiș transmit că obiectivul principal este continuarea proiectelor majore din județ și atragerea de noi investiții, în timp ce o parte mai redusă din buget este destinată cheltuielilor de funcționare. La Timișoara va avea loc o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă într-un format diferit, chiar la sediul instituției de pe Bulevardul Republicii 21. Evenimentul se va desfășura luni și marți, 11 și 12 mai 2026, între orele 11 și 13 și va reuni angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă într-un cadru mai direct și mai accesibil pentru discuții și recrutare. Reprezentanții AJFM Timiș spun că noul format urmărește facilitarea dialogului direct dintre candidați și firme și creșterea șanselor de angajare în județul Timiș. Continuă programul Euro 200, prin care elevii și studenții pot primi un sprijin financiar de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator. Autoritățile au publicat calendarul programului, iar dosarele pot fi depuse până în 15 mai. Ulterior vor fi stabilite listele beneficiarilor, iar voucherele vor fi distribuite în perioada de vară. Ajutorul este acordat elevilor și studenților din familii cu venituri reduse și are ca scop facilitarea accesului la tehnologie și reducerea decalajului digital în educație. Programul Euro 200 este derulat anual de Ministerul Educației. La Chișoda, polițiștii au oprit un transport ilegal de deșeuri în urma unui control desfășurat în trafic. Potrivit informațiilor transmise de autorități, vehiculul a fost verificat, iar în interior au fost descoperite deșeuri transportate fără documente legale și fără respectarea prevederilor privind gestionarea acestora. Șoferul a fost sancționat, iar autoritățile au luat măsuri pentru oprirea transportului în cadrul acțiunilor de combatere a depozitării și transportului ilegal de deșeuri în județul Timiș. La Timișoara continuă proiectul Supereroii Sănătății, un eveniment dedicat copiilor prin care cei mici învață într-un mod interactiv și prin joacă cum să aibă grijă de sănătatea lor. Activitatea aduce ateliere educative și jocuri creative în care copiii descoperă noțiuni de igienă, alimentație sănătoasă și prevenție într-un limbaj adaptat vârstei lor. Organizatorii spun că scopul este ca cei mici să înțeleagă mai ușor obiceiurile sănătoase și să le aplice în viața de zi cu zi într-un mod distractiv și prietenos. Evenimentul este organizat de Primăria Timișoara prin Administrația pentru Sănătate și Educație, cu sprijinul mai multor unități medicale din oraș, și va avea loc în data de 1 iunie între orele 10 și 14 în Parcul Copiilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Și dacă e jovial la joi, atunci hai să punem și puțin sângele în mișcare. Orizlav am ascultat de la Hathaway, de pe albumul The Album, la începutul orei 16. Am intrat, deci, în ora de vârf. Iulian, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile de la Fix. Au avut loc și premiile GOPO, ediția de anul acesta, am povestit deja despre ele, însă nu v-am spus că o selecție a filmelor câștigătoare de la premiile GOPO 2026 va putea fi văzută la Timișoara luna aceasta, între 15 și 23 mai, în cadrul programului Focus GOPO 2026, la Cinema Studio, dar și la Cinema Timiș. Evenimentul aduce pe ecranele din orașul nostru producții românești și europene, care au fost premiate în cadrul celei de-a 20-a ediții a premiilor GOPO, ceremonie desfășurată weekendul trecut la București. Distincțiile au vizat filme lansate în 2025, atât în cinematografe, cât și pe platforme de streaming. Printre titlurile incluse în program se află Continental 25, desemnat cel mai bun film, precum și Cravata Galbenă, care a obținut mai multe premii tehnice, dar și distincția pentru cel mai bun actor. De asemenea, vor fi proiectate Comatogen, Dinți de lapte, Cantane Tata, Nebunul, Magicianul și Sirăt. Așadar, ne pregătim să mergem la film și vom mai povesti și despre programul de filme din această seară, alături de evenimentele multiculti la care puteți merge, să vă mai încărcați puțin bateriile sufletului, ora aceasta, dacă rămâneți și mai departe cu mine. Cu Gwen Stefani, ascultăm mai departe, Iasmina Sunt. Vă îmbrățișez, cu mult drag. Mergem mai departe.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazar numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.

Intrăm în compartimentul cinematografic. Benedict Cumberbatch se pregătește pentru un nou proiect în următorii ani. Actorul britanic va juca și va produce White Smoke, o serie dezvoltată de A24, construită în jurul unui jaf spectaculos la Vatican, chiar în timpul unui conclav papal. Proiectul se bazează pe romanul omonim semnat de Nick Brooker, autor cunoscut pentru proza cu elemente de science fiction și horror. Un roman despre jafuri care va fi publicat în 2027, așadar cartea nici măcar nu a fost publicată încă, conform The Deadline. Serialul urmărește un grup de hoți și scroci care încearcă să fure unele dintre cele mai valoroase comori ale Vaticanului. Pentru Cumberbatch, această producție marchează revenirea sa în televiziune după rolul său în miniseria Eric, care a fost lansat în primăvara trecută. Rod Stewart, Maggie May, avem mai departe, imediat primim și informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: 16:30, iată informațiile din trafic. Pe DN59 între Șac și Jebel au fost impuse restricții de trafic din cauza unor lucrări la parapete. Autoritățile intervin pentru montarea și repararea elementelor de siguranță rutieră, iar circulația se desfășoară cu limitări în zonă, pe un singur sens sau dirijat temporar, în funcție de lucrări. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să respecte semnalizarea temporară și să ia în calcul posibilele întârzieri în trafic. Lucrările fac parte dintr-un program de întreținere infrastructurii rutiere pe DN59.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai,

0: O gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Pe arda multiculturală a orașului, în această seară regăsim așa. Topografia ale disoluției la Muzeul Național de Artă din Timișoara, Memorial the Nature la Ieța Gallery, de la ora 18 la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin se joacă The Window, la ora 18:30 puteți vedea Micul Prinț la Cinema Timiș, la 19 se joacă De Bergerac, Fantasmele lui Silano la Teatrul Național din Timișoara, apoi avem la ora 19 la Casa de Cultura Studenților în cadrul Teatrului Studențesc Tespis Farmacia. Avem un artist talk, drag performance with Adriana Diamond, Damaged Goods la Metaspațiu, de la 18, dacă n-am apucat să zic. De la ora 19, start de la 0 la 5 km, începutul transformării reale cu conferenția Dr. Cristian Negrea. Se întâmplă în cadrul UVT Liberty Marathon la Universitatea de Vest din Timișoara, în A01. Apoi de la ora 19 la Filarmonica Banatul Winter Rise, recital vocal Liviu Hollander bariton și Lucas Rommelspacher la pian. Apoi, hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. La Timiș vă spuneam deja că la 18:30 puteți merge la Micul Prinț, spectacol pentru oameni mari. Iar tot acolo, de la ora 20, se proiectează noul biopic Michael, despre viața lui Michael Jackson. La Cinema Victoria, în cadrul Film Therapy, o serie specială, Golan, de la ora 19. Iar la studio, de la 18, Sora cea mică. Apoi, de la ora 20, avem o premieră urmată de un Q&A, Ultima Transhumanță, o proiecție urmată de o discuție cu regizorul Dragoș Lumpan. Așadar, aveți din ce alege pentru această seară. Mergeți la un eveniment multiculti să vă mai hrăniți puțin și sufletul.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Michael Bublé, Close Your Eyes, a fost la finalul orei 16. Încheiem încet, încet ora de vârf. Avem vreo 100 grade Celsius chiar acum la Timișoara. Se pare că sunt șanse destul de mari să ne mai întâlnim și cu câțiva stropi de ploaie. Dar la cum s-au arătat lucrurile astăzi, nu cred că e nimic grav. În rest, vremea mâine pare să se mai domolească sub aspectul precipitațiilor. O maximă a zilei de 24 de grade Celsius. Se va încălzi, practic, vremea mâine. O minimă de 13 grade Celsius a nopții. Și în rest vom avea în continuare un cer parțial noros. S-ar putea să mute totuși să ne mai așteptăm la ceva precipitații. Duminică mult am lucrat destul de bine. Să pe săptămâna viitoare aș prefera să nu vă spun încă ce urmează să se întâmple. Mai ales dacă aveți planuri prin aer liber, n-aș vrea să vă demoralizez. Mai ales că astăzi este joviala joi. 7 minute până la fix, deci mai ascultăm împreună o piesă sau două și ne reîntâlnim așa cum ne-am obișnuit după fixul orei 17 pe ultima 100 de metri. You Can Leave Your Head On de la Joe Cocker, Yasmina Mitrici sunt și ne reauzim după fix.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Astăzi pe 7 mai celebrăm pe Eagle Eye Cherry. Pe el am ascultat cu Falling in Love Again. Am plinit 58 de ani astăzi. El este un cântăreț și compozitor suedez, dacă vă vine să credeți sau nu. A fost un adevărat icon pop al anilor 90 prin piesa lui Save Tonight. S-a mutat la New York la vârsta de 12 ani și s-a înscris la renumitul liceu de arte ale spectacolului și a fost în aceeași clasă cu Jennifer Aniston și Chaz Bono. Înainte de a se reorienta către muzică, a avut roluri minore în filmele Arthur 2 on the Rocks și Born on the 4th of July. Și se pare că a jucat și în serialul de televiziune South Beach. Provenind dintr-un mediu muzical de jazz, a cântat în principal la tobe. Albumul său de debut, Desireless, a fost scris și înregistrat în întregime studioul din dormitorul său. Mulți oameni cred că Eagle Eye este un nume de scenă mai ciudat sau al unei trupe. De fapt, este numele său real, legal, de la naștere. El previne dintr-o familie numeroasă de muzicieni. Tatăl său a fost legendarul artist american de jazz Don Cherry, iar sora sa vitregă este cântăreața din anii 90, Nene Cherry, pe care o avem și noi aici în playlistul de la West City Radio. Și nu este singurul sărbătorit al playlistului. Astăzi, pe 7 mai, ne reamintim și de Bernie Madsen. El a fost un legendar chitarist britanic de blues rock, cunoscut mai ales ca fiind cofondator al trupei Whitesnake și coautor al hitului lor global de amploare Here I Go Again. Martin deține o legendară chitară Gibson Les Paul Standard din 1959, pe care o poreclea cu afecțiune bestia. Înainte de a se lătura trupei Whitesnake, Martin a fost extrem de aproape de a deveni chitaristul trupei Wings al lui Paul McCartney. Deși nu s-a alăturat trupei, a colaborat cu marele nume ale rock-ului, împrietenindu-se cu B.B. King, Ringo Starr și a cântat chiar și cu Peter Green, fondatorul trupei Fleetwood Mac. La începutul anilor 2000, Martin a preluat câteva proiecte non-muzicale, a avut apariții și la Teatrul Național din Londra și a compus coloana sonoră pentru serialul TV german Frankie. Pare că a fost și un fan înrăit și deținător de abonament pentru Crystal Palace FC o viață întreagă. Așadar, haideți să-l celebrăm împreună și să ne amintim de el chiar prin Here I Go Again de la Whitesnake. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sunt pe ultima 100 de metri expresului de Timișoara.

0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

dar nu credeți că dacă vine weekendul, atunci vă las fără recomandări de carte. Chiar ar fi indicat peste weekend să ne mai dăm un logout și să mai citim câteva pagini dintr-o carte. Continuăm seria noastră de recomandări de carte sub tematica parfumată și colorată a florilor. Iar pentru astăzi am ales, cred că una dintre cărțile mele preferate, Numele trandafirului de Umberto Eco. Romanul Numele trandafirului a fost tradus în peste 35 de limbi și ecranizat de Jean-Jacques Annaud în 1986, cu Sean Connery, Christian Slater și F. Murray Abraham în rolurile principale. În anul 1327, într-o mănăstire izolată de lume, călugării sunt pe cale de a fi învinuiți de erezie. Singura lor speranță este ajutorul dat de un faimos franciscan, fratele Guglielmo. Când lucrurile par să se limpezească între zidurile misterioasei abații, călugării încep să moară unul după altul. Ca să descopere asasinul, înțeleptul călugăr, alături de ajutorul său Adso, se afundă ca un adevărat detectiv în simboluri secrete și manuscrise codificate și aproape își pierde viața pe culoarele labirintice ale mănăstirii. Este aproape ca un roman polițist. Și cred că are să vă placă tare, tare mult dacă nu l-ați citit deja, pentru că de altfel este un titlu extrem de cunoscut și care probabil că nu lipsește dintr-o nicio bibliotecă, iar dacă lipsește, poate chiar citiți primăvara aceasta Numele trandafirului de Umberto Eco și apoi vă puteți uita și la film. Eurythmics Sweet Dreams, ascultăm mai departe.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
6: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
5: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Acum că a venit primăvara și că și-a intrat destul de puternic în drepturi, probabil că suntem și noi tot mai activi și s-ar putea să ne simțim puțin copleșiți. Așadar, în această perioadă, alimentația ar trebui să ne susțină și o bună funcționare a creierului. Iar când vine vorba despre alimente benefice pentru creier, avem chiar un top 10 al alimentelor și aici să le luăm pe rând pe fiecare și poate chiar facem și de data aceasta o miniserie a alimentelor benefice pentru creier. Avem fructele de pădure, ouăle, peștele gras, nucile și oleaginoasele, semințele de dovleac, avocadoul, turmericul, cafeaua, ciocolata neagră, ceaiul verde. De ce fructele de pădure? Ei bine, acestea conțin flavonoide, pigmenții naturali care conferă fructelor de pădure nuanțe intense, iar acestea ajută la îmbunătățirea memoriei și menținerea funcției cognitive. Conțin compuși cu efecte antiinflamatorii și antioxidante. Acest lucru înseamnă că pot reduce inflamația, scăzând astfel riscul de îmbătrânire a creierului și de boli neurodegenerative. În plus, s-a descoperit că antioxidanții din fructele de pădure ajută la îmbunătățirea comunicării dintre celulele creierului. Antioxidanții din fructele de pădure au multe efecte pozitive asupra creierului, inclusiv reducerea inflamației, creșterea neuroplasticității, care ajută celulele creierului să formeze noi conexiuni, stimulând învățarea și memoria, dar și reducerea sau prevenirea bolilor neurodegenerative legate de vârsta și și a declinului cognitiv. Și da, am decis, anul acesta avem parte de miniserii și transformăm, iată, stația de sănătate cu această miniserie alimentelor, de fapt, care sunt benefice pentru sănătatea creierului. Așadar, povestim și despre restul în episoadele următoare. Alicia Keys, The Woman's World, ascultăm în curând, ne despărțim!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Prețurile mici ies la atac! Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac! Jos cu prețurile!
7: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Și un ultim eco-checkpoint pentru această călătorie. Schimbările climatice nu înseamnă doar temperaturi record, furtuni mai puternice sau secete mai lungi. Un efect mai puțin vizibil, dar cu un impact major asupra sănătății, începe să atragă tot mai mult atenția cercetătorilor. Plantele pe care le consumăm devin mai puțin nutritive pe măsură ce atmosfera se încarcă tot mai mult cu dioxid de carbon. La primă vedere, acest lucru pare de dreptul paradoxal. Plantele folosesc dioxidul de carbon pentru a crește, iar o atmosferă mai bogată în CO2 ar putea părea benefică pentru agricultură. Însă, în realitate, lucrurile sunt puțin mai complicate. Culturile pot crește mai repede și mai mari, dar concentrația de nutrienți esențială din ele scade. Acest lucru înseamnă că o porție de grâu, orez, soia sau legume poate conține mai puține proteine, mai puțin fier și mai puțin zinc decât în urmă cu câteva decenii. Un studiu publicat în revista Global Change Biology a analizat nivelurile de nutrienți din 43 de culturi importante pentru alimentația umană, de la orez și grâu până la soia. Cercetătorii au descoperit că nutrienți precum proteinele, fierul și zincul au scăzut în medie cu 3,2% în plante față de sfârșitul anilor 80. Principala cauză indicată este creșterea concentrației de dioxid de carbon în atmosferă. Patru minute până la fix și până când primim știrile orei de la Iulian Casian. Așadar, încheiem călătoria noastră aici și ne dăm întâlnire mâine, când vom avea practic ultima navetă a săptămânii. Să aveți o seară excelentă, poate ne întâlnim la un eveniment multiculti în oraș, poate mai dați și un logout și vă bucurați de vremea frumoasă care în sfârșit parcă a venit în ciuda ploii de afară, care mai stă așa să cadă. Comandant Duran Duran, Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, cobor la prima și ne auzim mâine. Ciao, ciao!

Bun găsit, vă prezint știrile orei 18. Timișoara marchează Ziua Europei printr-un program special organizat în 8 și 9 mai în piețele Libertății, Unirii și Sfântul Gheorghe. Potrivit organizatorilor, în centrul orașului vor avea loc concerte, ateliere interactive, activități pentru copii și manifestări dedicate valorilor europene și diversității culturale. Programul face parte din seria de evenimente dedicate atât Zilei Europei cât și Zilei Independenței Naționale a României. Autoritățile locale îi invită pe timișoreni să participe la manifestările organizate în aer liber, care își propun să transforme centrul orașului într-un spațiu al dialogului, culturii și comunității. La Timișoara, garnizoana militară găzduiește Labirintul Viitorului, unul dintre proiectele centrale ale Bienalei Interdesign 2026, eveniment internațional dedicat designului și inovației. Expoziția reunește lucrări și instalații artistice care explorează modul în care designul poate depăși limitele convenționale prin îmbinarea artei cu tehnologia și cercetarea interdisciplinară. Bienala Interdesign, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, propune în acest an tema Dincolo de granițe și aduce la Timișoara proiecte din zeci de țări, transformând spațiul garnizoanei într-un laborator de idei despre viitorul designului. Polițiștii din Lugoj au destructurat o rețea de hoți care acționa pe șantierul căii ferate Lugoj-Timișoara, unde erau furate materiale folosite la lucrările de infrastructură feroviară. În urma 8 percheziții desfășurate în județele Timiș și Caraseverin, 6 persoane au fost duse la audieri, iar prejudiciul estimat depășește 50.000 de euro. Anchetatorii spun că începând de anul trecut, suspecții ar fi sustras în mod repetat pe timp de noapte profile metalice și alte materiale de construcții de pe șantier. În urma descinderilor, polițiștii au recuperat o parte din bunurile furate, iar cercetările continuă pentru stabilirea activității infracționale. Timișoara își îmbogățește spațiul public cu două sculpturi readuse în atenția publicului pe malul Begăi, în parcul Alpinet, lucrările Perna și Tron. Sculpturile realizate în anii 80 în cadrul unei tabere de artă în piatră au fost reamplasate recent în parc după ce au fost mutate în contextul lucrărilor de amenajare a zonei. Prin această inițiativă, autoritățile și partenerii culturali își propun recuperarea patrimoniului artistic și revitalizarea zonei de pe malul Begăi. Polițiștii din Timișoara au reținut un bărbat și au făcut mai multe percheziții într-un dosar de furt din Gara de Nord, în care sunt investigate și operațiuni financiare frauduloase. Anchetatorii spun că în urma unui jaf comis în zona gării, victimei i-au fost furate carduri bancare, iar ulterior au fost efectuate tranzacții ilegale în mai multe conturi. Prejudiciul este în curs de stabilire, iar ancheta vizează identificarea întregii rețele implicate în comiterea faptelor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru furt calificat și acces ilegal la sisteme informatice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității. Orteze, corsete, susținător plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. La Chișoda, polițiștii au oprit un transport ilegal de deșeuri în urma unui control desfășurat în trafic. Potrivit informațiilor transmise de autorități, vehiculul a fost verificat, iar în interior au fost descoperite deșeuri transportate fără documente legale și fără respectarea prevederilor privind gestionarea acestora. Șoferul a fost sancționat, iar autoritățile au luat măsuri pentru oprirea transportului în cadrul acțiunilor de combatere a depozitării și transportului ilegal de deșeuri în județul Timiș. La Timișoara continuă proiectul Supereroii Sănătății, un eveniment dedicat copiilor prin care cei mici învață într-un mod interactiv și prin joacă cum să aibă grijă de sănătatea lor. Activitatea aduce ateliere educative și jocuri creative în care copiii descoperă noțiuni de igienă, alimentație sănătoasă și prevenție într-un limbaj adaptat vârstei lor. Organizatorii spun că scopul este ca cei mici să înțeleagă mai ușor obiceiurile sănătoase și să le aplice în viața de zi cu zi într-un mod distractiv și prietenos. Evenimentul este organizat de Primăria Timișoara prin Administrația pentru Sănătate și Educație, cu sprijinul mai multor unități medicale din oraș și va avea loc în data de 1 iunie între orele 10 și 14 în Parcul Copiilor. Consiliul Județean Timiș a aprobat bugetul pentru 2026 în valoare de peste 1,15 miliarde de lei. Autoritățile spun că bugetul este construit cu accent pe investiții, cea mai mare parte a fondurilor fiind direcționată către proiecte de dezvoltare în infrastructură, educație, sănătate și cultură. Oficialii CJ Timiș transmit că obiectivul principal este continuarea proiectelor majore din județ și atragerea de noi investiții, în timp ce o parte mai redusă din buget este destinată cheltuielilor de funcționare. La Timișoara va avea loc o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, într-un format diferit, chiar la sediul instituției de pe Bulevardul Republicii 21. Evenimentul se va desfășura luni și marți, 11 și 12 mai 2026, între orele 11 și 13, și va reuni angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, într-un cadru mai direct și mai accesibil pentru discuții și recrutare. Reprezentanții AJFM Timiș spun că noul format urmărește facilitarea dialogului direct dintre candidați și firme și creșterea șanselor de angajare în județul Timiș. Continuă programul Euro 200, prin care elevii și studenții pot primi un sprijin financiar de 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator. Autoritățile au publicat calendarul programului, iar dosarele pot fi depuse până în 15 mai. Ulterior vor fi stabilite listele beneficiarilor, iar voucherele vor fi distribuite în perioada de vară. Ajutorul este acordat elevilor și studenților din familii cu venituri reduse și are ca scop facilitarea accesului la tehnologie și reducerea decalajului digital în educație. Programul Euro 200 este derulat anual de Ministerul Educației. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.